neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexam gaay ak seeni pexé dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du def mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي بن دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نييو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tednga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه ودخ سن برام ينتبه صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بباخ هنا منك موي سيستم بيغا خمني للاي جوخت دو جيخل مجل يرمديم خبلا وربك الغني sou rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni sou rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni sou rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni sou rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bu ma indee lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continuer di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekke wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wu ci alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekke wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wu ci alquran loo sexoon di nga ko yàddu wu ci alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani laa yura sam'an allahu akbar laa yura sam'an laa yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem laa yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa lil jinani laa yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bi su dekk baakat la rawate buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujju'u khaari'i alkitab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira wallahi alhasim wujju'u khaari'i alkitab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel nib jant day mel nib jant mu ne bisub pay ba li yàlla di jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sëmm ci seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi ni yàlla ngi ni moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nanguñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina ndax bul fàtte ni iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole xam naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaaba comme Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بولي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيم رك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيق رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي ري نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy almufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak almusli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolou décret la décret donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décreté na sourna alquran décreté ben fond kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len faté ni saxar gi mom du fi massa juk waye ñi ñi nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañu wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

tuub tuub moom nag dafa am ay chart mooy li ngay tuub da nga koy bàyyi ci man bu fekkee ni danga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul soxoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi damaa tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa ko waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa sa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ko tey banaa ko ndax damaa tuub te lammiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënatu laa wax door naan damaa tuub kon tuubuloo ba cëli yépp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bàkkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan déglu musique alquran moomu mooy far arafi bàkkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yu delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu araam bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc loolu imaamu xasaali wax nag yonent bi salaa alai salam moo ko wax salaa alai salam moo ni ittaqi llaha wa adbi sayyiat al asana tamhuha yonentu sala alai salam moo ne ragalal yàlla boo ragalee yàlla ba tuub deltu gannaaw mu naa mu ne li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga mu farlu safaan la nga defoon mu farlu safaanu la nga defoon yonentu moo ko wax yonentu moo ko wax borom nee na iqtarabat issaa isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat innas daf ni iqtarabat innas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun loolu la suñu borom wax alayhi salaatu wasalaam radiallahu anhu mu ngi wax suratu anbiya waa jaarale ci làmmiñ yonentu sallallahu alayhi wasalam ne iqtaraba linnas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun suratu anbiya bis penc day bis bu nekk muy ñëw diggante jege si rek mu ni waaye nag lim dolli doom aadama mooy sori yàlla sori yonent sori alquran sori lu baax di bëggu safaan rek loolu la dolli doom aadama bis penc lim gën di jege si rek doom aadama gën di sàggan doom aadama dafa war di isaab noppam di isaab aw làmmiñam di isaab bëtam nopp di déglu lam war a déglu xam nga nag dégg ak déglu du benn nit mën naa dégg musique te déglu wu ko nit mën naa dégg lu bant déglu wu ko sari alim cere rek mooy déglu waaye dégg moom nopp amul kubéer wala njaayo ko wax man ngaa romb ñuy musique waaye fekk yow déglu woo déglu mooy nga xerawlu bàyyi ci sa xel mu wër la ni lii ngay déglu loolu mooy déglu bokk na ci mandargay bis penc ni mi ngi jege si mooy xar gi nga xam ne moom la yonente bi salaa alai wasalama xar weer wi ndax alquran nee na bokk na ci ni bis penc saa mi ngi ñëw mooy xar gi ñu xar weer wi mborom ni iqtarabati saatu wansaqa alxamar iqtarabati saatu wansaqa alxamar mborom nee na bokk na ci mandargay bis penc mooy weer wi ñu xar weer wi yonente salaa alai wasalama xar ngir yonente salaa alai wasalama bokk na ci ay mujisaatam ñu ko muy def daxwa fil islam am ci ñu ko ni boo bëggee nu gëm la xaral weer wi ci la xar weer wi ba ci mbëtt ma yooyu yëpp yu ko nettali xam ngeen ni sëñ Touba sax indi na ko ci jasbatul xulub bu ñu seetee li nga xamee ne daje naag benn arab te mu ni ko yow lu tey nga dugg ci l'islam dina ji may woote

0: arab bi diko ñaawal ke da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñu nga mbëtt bi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ñu mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wér yi suñu borom ni bokku na ci ni bis penc nga djégé ci moy xar gi ñu xar wér yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamm ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg suñu borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci ci rafiq yépp jàngalé nañ ko manam djuroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew djuroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru antulu wujuhukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax yu caginu ni bu mes joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mes def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah allasi ansal alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'at kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lakku arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man mandu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan moy al abdul bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'at kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jega la yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jega la fasiruni non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jega la alama di wane ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci boore me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yenen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile dafa am benn bis toog ak sahaba yi waga mboro mudul jeex ba yag muni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musulena deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge dootu len deg kenn ku len ko waxtanal amma yow Anas ibn Malik lol lan la muni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسرات الساعة أن يقل العلم ويسهر الجهل ويسهر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك موتوغا أو غايبا يقول لن تيري إذن لن وقتان الكيون أنت بوقتان وخمني musulena deg ku len ko waxtanal te mu fi bayiko dot len deg mu ko len ko waxtanal niko Anas lol lan la ni man Anas ma deg ci sama nopp bi yonnentou sallallahu alaihi wasallam muni bis pench lay bala ñew ginaa muni bok na ci mandar gi bis pench na ngay xamé ni bis pench ngi ñew ginaa muni moy niw xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw sun jamono bi buñu lené xam xam niw na dokay degge tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lupp yonentini bala bis pench ñew xam xam dana neew yaqillu ilma xam xam day neew motax man ñi wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim jublu ci xam xam bu neew jublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam niñ ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man nga leena wañi ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom da nga leen di man di wañi ci baram señ Touba firi nako radhiyallahu ta'ala anhu innal ladhi lam yakhsara bil alamin laysa bi alimin wala afna al funun señ Touba wax neena bo jangone ba téré yi jeex da tombe ragal yalla nekul ci yow mun ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonent bi ni bala sa ñew bala bis pit ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jëfé xam xamam te yalla rek tax mun ni lu ñi wañ ci baram lay doon ñu gis ci yara xam xam bu mir mu wër leni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala worni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy askopar su niw sa boko joxe kopar lo beug mu waxal lako mu waxal ak nu xam xam bi meuna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekenteni ni wo nga ko niko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yoonu nit lu tok ci plateau mu ko bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau yu bani haram xalaatu ko de ana xam xam ana xam xam nañ la dakk nañ la dakk way neul carte aram na ne yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangami témeri nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300,000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juroom ben nit muy 300,000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yob anamu légui su ko defé yak sona tel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ca plateau bi di jangalé xamné carte aram na waye mu ni ca mix waaw gis ma man bu ni yow borom télé bi wala borom radio bi kayima fayla wér wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa Coran bëgg lo mussal say ampul wayé wayé nak man dina déclarer ñaar témiri garab wala ni man na ma fajj jooni fébar man na mëna fajj ñaari jooni fébar man may passeportout amul lu mënta fajj dina ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang na wax ci sa radio nang mako fenal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam woowu tek feni waajo ji wu waaja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ñi li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ñu dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci saap émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man saap émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak mu ni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tassaro daj top jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanum doxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa bu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa bu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekk wu ci laalé wu ci kat tekk wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolou waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam wonu tere lolou yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou neena bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay meuna dekk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di seti Modou Mbaye Cham bo demé mu dawal sa auto ba buntu keur Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baro sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow taarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gidi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina nda legi du dara nit ni mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy atakziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ña ñoy ëpp goor ña bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ña rek muna mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yegge ba jigeen ñepp goor ñi ina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jaboroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jaboroma yonentu neena fofa ngeen di yegg légui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xane légui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xane légui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm djum ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenentou waxon nako de yenentou waxon nako de neena man mu juk jamono da nga gis ko xamni ni djum fukki jigeen nakoy sam djum fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabaro ag nañ ca de wa tax sun borom nako innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolou yaakar nañ ni bis penc du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa naraw khariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wakko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juju wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratu anbiya borom neena bok na ci ni nga xamé ni bis penc ñewna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamé moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bokku na ci ni nga xamé ni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamé ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamné ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamné fofu la leen sayidina sil kharnayni 40 ci non bu am neena bis bu ma ne dajjit fofu bañ ni ma la genn fofu la nga xamné fa lañ leen 40 non xam leen ni bis waaji ñu min kulli anabi ñu gaawa ba melni yoroxlaan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yoroxlaan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ardi ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangasse yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul sen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fu mu tangé day muy lak dal di tak talale topi du fekke ci neeg nga ko def sen prix yoy day dal di tak legui ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan ken xamul lako lak fekk boba moma kat المفسدون في الارض سين تليفون ييغي جيل روف سي كورا با ياغ ديغ موني مبو ملني بومبو بو تاك المفسدون في الارض نون ليل القران تود ان يا جوج وما جوج مفسدون في الارض لا يالله وخدي نينا نيوم فو لين فك ياك رك mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep ne lañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duxan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab bilit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jinj sahar susu borom neena ارتقب يوم تأتي السماه بدخان مبين القران لا سوره الدخان سن بام باج نكو بسارو شيخ الدخان لا كو تودي موي سارو سحر الدخان موي سحر سوره الدخان ني واخ سانك ني بو غيسه القران لوم بيند سي تيتيرم ريك بو دوجي سي بير فك كو فا بارابور ريك جورناليست يي نيوم تيتير بي نلاي جوخ بو ديمي دو فك دارا تيتير بي نلاي جوخ بنغا جاندي سين جورنال ريك budé ca kay partage bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touser sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil muttafifina yow ni nga joté format vidéo bi partager ko non rek bu fekké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak
1: ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay touché sentiment
0: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la sun borom ñi artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin sahar soos nga xamni bu ñëwé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñëwé day daj top jamono ko karage dana mur doom adama yi bir ak biti ya khsanasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna al-hasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabil mubin mune mu karage da nga gis mur doom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé yi ñaan naan rabbana aksif anna al-azab inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi xana xamuni ñun ay gëm yalla lañ wala bok ay way gëm yalla lañ do xaan in bal na wala ci do xaan bu kërogé kon nga gis ni lolu alquran bi ngit yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi de coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ te fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مودي رسوات سي دابا جي يونت بي دون واخ برام نينا بس بو واخ جا خيوه بس بو واخ دي تل تي سين كاو كراجا نانيو جيني تي يين جن دابا جو خني تي سوف لاي بايكو دي واخانتي لي يين ماني مبار موي انترنت baadu moy internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq rek don't be vrai que nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu kon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te bu ñu won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk jigen trompeur bele ci amérique gaaya ngi ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax ñen kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal di yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yili fi adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaron tou sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahudi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain ni jappalé israël ba legi danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yenen tu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina dina bok na ci mandar gay sha serewut ak hadith bele ma jek wax bok na ci mandar gay sha modi es biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xamni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kërogé yarfa'ul ilm yëkati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tudd l'islam mané toy ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam doon l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew l'islam réewum star ci bus la réew mi du réew l'islam waye réewum ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax na ci jambaru jigen beulé waye sa soxna sa bop sax féké dang ko pénétrer té neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sami xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi na ma yalla baal moy sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën suñu ministre yi ño gën suñu député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun tulifa diine yaangi ni muy khalifa general di mouride muy khalifa general di tidiane tay ku ci pleke le soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuuri baye faali nga regal kuuri baye faali xana kuuri baye faali moy mbalalum kirlayam kuuri baye faali de mën na doon mbalal waye bo regalul kuuri baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yu ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay wax rek japp yobbu de amul dara lako protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mujjulul bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal palas biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñ jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diiné bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nagn ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci nim système bi fi nek d'accord nga ci it da ko wax rek waye yow système bi la jangal système bi la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci meuna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bima taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi mo ko tuddé parti bi l'islam ñi mo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mimaka waat naan waaw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election yé passé ñi nga xamni ñoo sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy leen li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal ci lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président Macky Sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga Macky Sall tay ma nga ci gannaawam dib sur gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légi lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasib kenn ci ñom man de ko Touba jërulo ma tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa kër ni man diw jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddu ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yaayam jaaxan mom ah yow nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle ngeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man de ko Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan mbako fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeerul joxe bakkan jeeru ko o joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jeerul joxe bakkan ñaar ñooñu rek ño jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi alhasim li fiek sansé wuñu system bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bama fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu france lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu france boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu france lay doon wala do fanan palé lolu bu ngeen ko bëggé system bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban senegal nek ardul islam comme ni mauritanie nek ardul islam te teewul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolu senegal mën nako am senegal mën nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé dinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي تام حفظه الله. بوكوري تي راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wër wu tedd bu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahur rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax moy wéeru al isra wal mihraj waye ñu ndokkel ci al khalifatul am li ta'ifatul muridiyya plasiyama al khalifatul am li ta'ifatul sheikh mahmudul fadl sheikh abu barak حفظه الله ورعاه. ويرو دي ويرو تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بي نلن دوكي لي سي لولو ني ندوكي لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe luko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jarfillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw souf te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonentu am bi yonentu amatul mu remplacer ko ay waliw ak waro mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuye ci rolam mom soxna jaratullah maryam busu lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkelako soxna jaratullah maryam busu sun borom tabarak wa taala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lo impère lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lo impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakke gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen naw goor naw jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginaar goor ginaar bu jigen ila akhir garab goor garab bu jigen waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ngoy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigeen ngoy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamat akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna ali salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du waw beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoo ñi ñoy almar'u salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ ba melni soxna jaarut lay maryama busu neeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way yahfasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé deg na sax légui am nañuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko min sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen ni yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ni nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ni nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak yewñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabalé ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anallahu alwasilata walmustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi
nañ mur seen bopp yi gere faas ak nim diise gere faas ak nim tànge gere faas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba nuppi l'islam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la capp cappal la fu nekk ay gaay wër la de taar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp taf la ko waaw fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn fenn mu capp cappal fa fu ne mu capp cappal fa moo koo koy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la wan sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok rek tiktok war a def benn live rek mu jaral la nga daal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonentu alayhi salatu wasalam neena sun borom neena almaratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma la ko de bañaluma la ko waye nak li bu xolatihin la bu mu wessu sa jeuker bañaluma la ko de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal tiktok ba youtube ba etc etc sun borom ni lolu bagage seytane la

ñu won rek mahabbatu imam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu señ touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jegi dem safara kuko jegi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam señ touba neena ku jegi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh ibrahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jegi lañ wax waye xam nga num defa dañi kep ci su biiramu biiramu rek yalla fekk señ touba ci biir señ touba ni ko waw cheikh ibrahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobbu ma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yow mal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustami di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara bi ko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla da ko bëgg lak wala da ko bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal laax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax dëgg ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy dëgg ngeen balma su ko defé señ moodu ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wañ ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xañ parfois lég lég nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji
bép julit bo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الذكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجاء خسيد أونلاين دلو سنين وينين يوان تسيين إمسان بيني تدى من حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéglu leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxiya bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi li koy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuna jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal, natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yalante bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azna la ngeen di jeufleunte ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jeufleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeufleunte ak sa morom yaangi jeufleunte ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeufleunte yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeufleunte ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom wolotoko gematoko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monuko yobbe monu yobbu ci lolu musafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te musafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul lu len lu rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa yari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag soril la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawla alkhair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ habit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dayri neena bo minale saw lamign fexe ba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfaku la dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisé may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla ndaje té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nekk mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison munu way nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam habit lisanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi da la ko fegal Allah la wassalam lañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa usnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna Mina, muni taqvallahi, husnul xuluq. Mani nak jikko ju yaq joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu Senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah señ touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la señ touba wax iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn ngor bo nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa señ touba ko wax de señ touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline señ touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah señ touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala señ touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dul señ touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga señ touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangii señ touba buñ jangé señ touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motti jikko yu rafet yi señ touba yonent bi doon wax señ touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye señ touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man señ touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am ngariñ ma jox leen ko discipline señ touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe señ touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom ji sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum souf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama réew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li mo wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa réew me taxon mune gis nga nak bo defale sa réew ngir bëgg sa daraaje réew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mun yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jagee yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jagadeet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bu ma dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa sa'il minodo takusan mune luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan rek mune amuni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mune amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mune amuni boom gu sew la waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax mune al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yene won fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yep legui nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali legui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره من بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرط ييب ديف نكو بنوبي من بيم كو ديفه بنوبي تخول مو تدي نلاو من امني مين تي خيتي نوافلي سا بوكو سيني بو نوبي تي فرطا ي رك مان تي نافلي uno pecha farata rek mang ci nafi leyo uno pecha farata rek mang ci nafi leyo neena man yalla maniko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen tefel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may weursak sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom weursaku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane scan dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxon walli day walé sang day sangé walli day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko walliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala dektal ko ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow wali yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama wali déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun walli ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun walli wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni ngi saga sen wali yi ngeen ni xuddi di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam ba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñuy dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégé rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي رك ديكلاري ولي سينيغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu suñu borom néna amna ño xamné non lañ mel yoonanti wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif bu mu la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbuna xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def rew mo ab doom sen yonéku ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lolu la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waw xana buñ ko talé bu nupi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nupi digal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeen tal rew mi waye biñ koy tal yeen ngi fi ngay tal yeen ngi fi teke teewulen loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ko dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو من امني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونتي بي نينا بون اگي في ميدو جامانو nga xamni discipline amatut من امني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute muna amuni justice dootu am justice dootu am xam nga luy am lammi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lammi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionné ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko ger ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula ger da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu nga ni yow kenn munu la ger yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess anna fiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xese yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa ak sharia fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ niko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis bis bo xamni ay nit nga ci di dund ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppe ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma natal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yé génération ba ca dess génération bu ñew moy yé ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo xol mané nak li dal Sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg ma natto leen titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw walju manato len xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti ñeñ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amir bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon walju wa naqs min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañu fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañu taal dedet ñaata maire ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga Lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula Mauritani ji do nga jang Mauritani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang wo talib bi ko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal ki nga mère bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre

walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yiko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna it fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël ben ni sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba pakki sufi daj bu pakki sufi dajé ci yaquti jikko bu sufi yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaquti jikko ji fess del kaw sufi bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jeen wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaquti gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutal geej gi ba dootu leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dundul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nako yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islaha ko ba nga xamni amina sana ko bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma amina sé ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana souf ba souf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kert ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaz def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrole nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ma sant ci tranga yoy ñu leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk mu fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dëkk nañ ci bërepp yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dëkk naka noni bu ñu nappé am mëna ñoo ñëpp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu ñu leen ko defalé bu nuppi kon nak dé leen ko waxtané té bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenen tibbi yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut képp kenn ci yeen ku gëm ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajé ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey na lay wax aw yu bo démé ba nga xamni nak walbati nga salamin min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena bu kéroge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej
man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kérogé ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeyé vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale bu fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay nan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rubuna ci ko ye nag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nek dañ ci wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekk amna gën na de ndax bis bi ñu mu yëne mut suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna su mbaram neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur alla xam say ay bir ak biti lu mubbu ak lu feñ waye terul mu sutur alla sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ñi lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jini ci sa moromi jam ni mar rafetal jini ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سنبرم نينا أيتا يين دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي يين دم با رمب أسمان جلو ميار مني واي خمال نالين لنك يين نتا جنة لولو بلن يين كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamni man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqliya muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté
waye ba yonenti bi wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital suko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko nural ci bir dor ko

0: yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abu talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abu lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abu talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma abdalala da ñew jël fi rir douté mom la fi jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jël fi douté jël fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal dëgg feñal lèr wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wa ngox lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam waye abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal taarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokk na ci am njariñu juddu gi mu juddu dikku adina bokk na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal dikoy jox seen alliés yi nga xamni ñoy alliés nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition jinné yi ak coalition nit ñi légui coalition jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam jiddo la arité lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëkëte bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alcorane la dama ko actualiser rek way alcorane la sun borom néna wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada néna kérok bi sallallahu alayhi wasallam diké jamono la fekk ben association ben parti ben mbolom jinné ño xamni dañuy dem di jëlé information yi fa malaaka ya fa leen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyel malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplié neuf yo xamni fo la bolé ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermé permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di woté conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñu ñew diko netti seen alliés yi nga xamni ño nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di len netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باج دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي باييكو بالي منا من فمن يستمل عنا يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا من كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عنا يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm bobu malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tass sunu parti dama xamul lolou musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamul wa inna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tass parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontul muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam jubluuma ci aw ay jubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi ma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan muna muné xam nga lum jur muna muné tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkër ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jeuker ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxass nañ leen ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe nday xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la légui jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji nénako bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waw mun waye nak néko amna sœuram bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobbe nday ñew set ci aliyep jinné ji nga xamni mo né ci kaw suuf ñiko man dé dama jaxlu ci sama borom kër da fébar bu yagg ba tay nangam na mu ñuko dimanche lay dédé waye nak xam nga lool mom dëgg la waye nak mu dolé ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndé ak bay mu na muni moko liggéey gis nga sa frère bi sa sœur bi mu na muni moté sa sey bé bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe nday déllu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié mu ni akon nak dëkaté liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li dong lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar bay ak dom serigne coupe talibem mu ni loolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ñu yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal yalla ñu yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digam ci yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi mënatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasse ci kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal dikku yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo bëgge audience ci sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaare ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul war la ak ko meena doon lolou lañu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaarale ci yent yalla muhammad sun borom rasul war la ayca nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne wa lan moy seen tektal ñu ne adama alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru boole ko sak ci yaramam soxnam boole len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko tak bakkar buma jégué adam ali salam xelam ni yar ci sun borom من ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من القاسرين بجاي سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام سن برم نقول لا إله إلا الله يا آدم كيف عرفت محمد ويو آدم يو فخم محمد تبندقمكو يا آدم مواني يو سن برم ماك سما سخن سي بونو جيغلو تي دراجي يونت الله محمد داني الكو سن برام نيكو واو كيف عرفت محمد فو خامي محمد ياو محمد بيندغوماكو غا خامكو باي نيان ما جيغل لا تي دراجام ياو فو خامي محمد ديغال تونتول ادم ادم نيكو علي الصلاه والسلام لما خلقتني ونفخت في روحي رفعت فرأيت غوامل الحرس مكتوبا لا اله الا الله محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام ادم عليه السلام تونت سن بروم نيكو ياو سن بروم كرو با ما بيندي ما نيكو اوبسي با ياغ نغا اوف تي مان رو منا منكو بما جوغي تسلي داما تين خول ارس ما سين ارس ني اورنيكو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تما غيس ني ياو سن بروم سا تور وي دي لا اله الا الله ني مو سيل تور وو تا داف تور ووي موم غا غنا بغ تي لو ساك te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yi ay kan da ngay dié rek dal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallahu la Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasaayi da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasaayi indi nako limay wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanabi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena قل بفضل الله وبرحمته فبسالك فليفرعوا وهو خير مما يجمعون ولا بك هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون سن برام نينا اهكاي قل بفضل الله محمد لي وخال قل بفضل الله لاجل مغاني ني لن واو نغنيل لي يالا دو موم نغنيل جام بوكو سوب لاكاي جوخ ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu luko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do ngi ko manam ku mujj mën ta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khasis faddal rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jëk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tetti ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat mané ko wax ko mu le fessé yow bay ana jang ma ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngeen bal ma lolou gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mohamed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu bi rabbikum khala bala ya rabbi mohammed ko jikko wax محمد جيكا واخ عليه الصلاه والسلام بلا يا ربي برام تبارك وتعالى واخنا في الحديث القدسي ننا كنت كنزا لم اعرفني فاردت ان تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يالا دما في نيكون دي ندام xam ngeen ndambu de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox suné ci biir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melon dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wa salam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw muni wa lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalaat kat yi xam nga xalaat kat yi ñom fune lañuy xalaat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jimmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu philosophe bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefes ga mu jël wiitu ndox tank ci tefes gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delawuma wiitu ndox bi geej mang ci wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi waat ci sun borom mi nga xamni sama ru mu ci loxom buñu naton suuf te delawuma ci ngeembu suuf manki ñu ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla ngi bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yootu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim doon taal mu ni waw man sondel bi ma ci ka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel la mana walla ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangaay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man la raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balmu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sit nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alayhi wasallam ak mëna muñ bakuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alayhi wasallam ak mëna sant yalla bakuy sant yalla ci mom nga koy jàngé kara bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yërem ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muné ko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jang ci muhammad nga koy jang ali salatu wassalam mo xey tok kërëm ñetti fan ci ntokul mu genn ci gënaaw kër gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdullah ibn umar la ñen ñi ni abdullah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fan sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fan sa keur amul dépasse abdullah ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bur yu bu for ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bur wi mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa ngi ni sa keur ci ntaku fa mun wa muni mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu ali salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may muhammad mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni insistus neeku ci waye insistus bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak insistus lewatam kay doto ko xam mom mom kay li fiek yaangi ci insistus mom di xam ak lewatam waye insistus doto xam ak lewatam alayhi salatu wassalam bokk na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alayhi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqin azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bi mi rasuar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi mi rasuar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparerel yaram yu roogi di duggu avant ñi préparer yaram yu roogi di duggu leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy def bopum neena ka mesu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis jakarlo ak mom lolou douté la yonent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté ya alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamne dañu am xol yu sik yep ñi nga xamne dañu am xol yu dutu yep muna muni ñoko yobbe seen bop cheikh ahmed bamba waxna ca mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma as-sururi wan najaa gudila go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbék indalé mbék indalé mbék nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar ken te gisunako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delo ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ moko may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga du meena waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparé bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtaane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gamu bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barke la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddiga nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu kepp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi seigne touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi la wax kepp ko xamni giddi nga magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudi gako jito gaja top dara jiduko neena yalla idni wul ci adina luko jar ñaari gudi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jiduko ci adina dara jiduko sayyid allah malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alla malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudik rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhadji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo nak lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi nak lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhadji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci ko motuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhadji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu nakari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul señ touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam mësna ko wax ñuko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gay bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li ci imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bi muy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu ko faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak
1: salve ragazzi
0: bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na amé ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lék lék dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lék lék mu ñew ndeké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ ba xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur ci gën jaarafetu andine waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeenti wul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatlikou ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalo mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam doga delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te loolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëllëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu gokk amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci nit bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ len ci bu baax gëreem len ci bu baax len ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu toll ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar len lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem len ci ndokkel len ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la té gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamalé fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiqna bina ba'd hadaytana rabbana

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-hadil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'in bihsan ila yawmiddin. Ya al-mustamilu al-kiram fi isaati khasidu online. Nu'ayyikum tahiyyatan tayyiba. Ya salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al-jannah. أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي تام يد الله ونصره باكي اوديتير ييغا خامني نوي ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khassida online gina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won din jéggulu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko dëgg dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma dënir lu ko lu yagg ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenen sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko yonnati bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak lenn ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci ak adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ni deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñatta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوم ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ci kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka khabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brik way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mingi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñu don sacrifier seen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won seen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou yonentou bi taxutone intérêt yonentou bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minu may jamm tay ji l'islam momu may jamm tay sababaka qabla haramik wasi ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène ni bayyi tahsir ci sa yaram di la fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def wasihataka qabla sughlik qabla sughmik wasihataka qabla sughmik wasihataka qabla sughmik bul basar de sa wiru yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambour rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonentini dédé nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonentou neena bu ko bassardé ci salam alaykum yonentou neena bu ko bassardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg bassardé lo lankal wa farax nga xamla soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionné tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajjo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajjo ju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañi len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kad kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuté liggéey di kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobul leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daniko yow muhammad premier truma la ngay saga kilifa ken lolou mayima lako bul saga ci kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak ousa ak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يو محمد صلى الله عليه وسلم بال كلي في جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tani kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fa yusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga balafi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamoon nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngani bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defone ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni képp ku len ni képp ku len ni bu ngeen touré seen bakkan dana tax sénégal avancé bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sauf sénégal maneko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma ko lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison te Sénégal am jamm pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñu wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detaay yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bir won ko gannaaw nangotuma ko xol ndax soxna ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssoon ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mun ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce da dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ño xamne liñ doon def ginaaw señ bi ak liñ señ bi def
1: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ menen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen menen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclaré weru ramadan sahban di weru wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mame Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budde an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ Moudi wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la sét ci moy yalla moy yenent bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah taala digënté Mame Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang rahishahu allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom cheikh mahmadan ak ñom señ modou mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam tiarnu ak señ touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ni gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak ginne ñoom rek ñoy fatte loolu kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war ko qalbu kaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sa bitu yu fwa dak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal ni yar ci ñoom nga di leen waxtane na mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun was-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom ne ni jëk feux ni jëk feux ni jëk feux mu ne amuñu ñoy jëk yeksi ni jëk feux te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom ne ñoy jëk aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom señ touba dañoy jëk feux dañoy jëk feux Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhone yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhone yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhone yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo Australien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy Australien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacke antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal wëru gam niko wolof miine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1800 1283

bafa señ mor anto seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabe kunda mo nekkon ci département ñora dirib dekk bobu di fara xaan le cheikh cherno ibrahim fati mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu pate mbadiane nga xam kon mam cherno ci bir guerre bi la gane jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoqué len ak it boba gis na ni serigne ci ni ñu beddiko ci bir adin ci bir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légui ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootu ñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoqué serigne soosu boba nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wajurum wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wajurum wa serigne mor anto seli tuddé ko ben serigne daram serigne daram bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cierno ibrahim goor tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor anto seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam cierno goor tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé ko ko mam cierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor antou seli yag nako jundi seigne touba di ko xamal ni ko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon su peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa bir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nek daf lan def muraqaba diku cerno ibrahim fati mbacke muraqaba moy lan moy fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gané adina mam cerno diko fuglu rek ba kéraw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takkal ko sama rak ji ñew adina takkal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cierno ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper connexion bi rek legi dafa am benen cër bu ne ci yow.

bu ñuy tuddee xol. Xol boobu day daal di mel ni ab seetu boo xam ne da nga ko dëppale mu jàkkaarloog lawul mahfuus. Saa boo xamee ni connexion yi nga xam ne moom la su juróom-ñaari cër yooyu am ak àddina coupé nga ko, léegi xol boobu seetu bi day wëlbatiku jàkkaarloog lawul mahfuus, ngay jàkkaarloog lawul mahfuus di xam ba suñ borom bindagul dara, ba bi mu bindee dara, ba dootu bindati dara, lépp ngay jàkkaarloog moom. Dara du la ci umb. Connexion boobu boo ko coupé, léegi beneen connexion ngay am boo xam ne da ngay connecté wu ak sa borom direct, muy les cinq sens yooyu. Nga fexe ba coupé sens yooyu ñuy am, yëg-yëg yooyu ñuy am ci àddina, nga coupé ko. Li bët di xool mu neex fi moom, mbaa mu rafet fi moom. Li nopp di déglu mu neex fi moom. Li tànk dox jëm mu neex ci moom. Li loxo di laal mu neex ci moom. Ila axiri ila axiri si. Ñu noddu takkusaan. Allahu akbar. Seigne Touba teel a coupé les cinq sens yooyu. Teel a coupé alxawaasul xams. Ngeen ma baal ci baatu tubaab yi nag. Xam nga man duma jànkatu tubaab. Ngeen baal ma. Waaw li ñuy wax ci arab mu. Alxawaasul xams yooyu la fexe arrêté déconnecté ko. Te mooy bi mu ko jàngalee sabatul munjiyaat yi, léegi déconnecté na mboolem cinq sens yi nga xam ne moom la am alxawaasul xams yi. Mu connecté ko nag ak boromam direct. Ci bi muy doog a gane àddina ba bi muy génn àddina, Cheikh Ibrahim Fatou Mbacke umpalewu fi yàlla lu tol ni deedeewuwee. Bu dee yonent yi ñoom dañ koy judduwaale, ñoom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwaale ñoom. Yonent yi alayhimu salaam dañuy judduwaale lool. Waliyu yàlla yi nag boo gisee ñuy def jihaadu nafs mooy ñoom bi ñu juddoo seen cinq sens yooyu connecté wu, dañuy def jihaadu nafs pour déconnecté ko. Dañuy def jihaadu nafs pour mu déconnecté wu. Moo tax ngay gis ñu dugg xalwaat, di def suhdoog, di dëddoog, di nangam ba keroog seen cinq sens yi di déconnecté wu. Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu ta'ala allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salatil qa'im ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa hasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar. Mom Cheikh Ibrahim Fatou Mbacke radhiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñëwé nak mu nekk ko xamni Seigne Touba ko jangalal bopam yaral ko bopam. Donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk, waye li ci am solo moy Seigne Touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp. Lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi, té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé. Te bu ko exilé te bayiwu fi ku ko fi représenter, yaq yaq man na am. Muy préparer nak mam Thierno pour mu représenter ko fi bis buy dem. Mu commencé ko préparer. Lan moy firndel lolu? Moy bimu génné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu, lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamon na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jéema yàq. Ndax Seigne Touba dafa génn weesoogul fii xibaar yi tàmbalee daw, xibaar yi tàmbalee daw. Ñuy commencé jabulise mam Cheikh Ibrahim Fatou Mbacke di ko jabulise ci li ko Seigne Touba dénk, danañ ko wax ci palaasam. Biñ ko commencé jabulise ak di ko xiixaan naan ko boo génnewul sa loxo ci lii la sa mag gi dénk, bu tubaab bi déllu sa yow lay yóbbu, mu ni ndokk faf. Moo tax Seigne Touba bindi ko leetar ni ko ayuhal muridu saadiqu Ibrahim al mujibu an taxlama bi annani amartuka bil julosi fi lmaxalli lasi kunta fiihi xabla xuróoji.
وبأن لا تسمعوا كلام الذين يسنون ولا يحرفون ولي أبيات في هذه الأيام عند دار الشيخ سيدي منيكو ايو مريد بي غراد بوبو سيغ توبا كو جيك تاكال تيرن بن فاتي مباكي غراد المريد الصادق المريد الصادق سيغ توبا كو جيك تاكال تيرن بن فاتي مباكي خول بي سيغ توبا ديموغول تي جيجي بام نيكي تي يونو جيجي دي ديم لا تيرنا نيك المريد الصادق دا خم نين ني سيغ توبا دو واخا بكان سيغ توبا دو واخا بكان du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man seigne touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق مونيكو غيسغا ليمالاي ديغال موي مان سيغ توبا ليمالاي ديغال موي بول دنج موك موك موك دي جيما ساكو اب نوفلاي تي كودول يالا اب نوفلاي دال بوكو بغي ام مونا مونيكو دغمالال يالا بوكو ساكو تي كينين كودول يالا مونيكو ناخ يالا موي كو خامني بوكو دغمالي مو جان ساي دام دام yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmele mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmele rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmele sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbake xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gisee mustaragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni
man lañu wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal musyrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kier ne fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamné sayyidna ali dafa judd rek ni dan yonntu yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam cheikh ibrahim fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi cheikh musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci cheikh musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan cheikh must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam cherno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ lim wara bañ mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cherno yi cherno musu ca jaar mam cherno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam cierno donu na lolu ci yonte yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu taala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan biik moy diw juduna biik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéeti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa ataynahu fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina
yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahim alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax alakhiram bax luko ko may jamukatu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar alakhiram xol len cheikh nour fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone teranga mam cheikh nour fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suf ay addiya di yit Seigne Touba Ndiarém sefi addiya di yobbu Ndiarém rek la ko don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol limi joxe Seigne Fallo ko wax dana ko wax ci kanam Seigne Fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lumuy jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alali yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewumako sa rexewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt Seigne Touba buñu deme ci al khalifatu sani li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala Cheikh Mohamed al Fadl al Makki nga xani moy ñaarelu khalifa Seigne Touba maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar maximum ak Seigne Modou Mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man Mohamed Fadal maximum ak Seigne Modou Mustapha Mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar Seigne Fallou mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fati mbacke ni ni ko bang ko sete lu xew muni ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji
seigne touba ko tanalon tour wow keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbake neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma ñuqi ñuq ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal maam cierna xam nga nu mel ci xéetu yonent bi mana mu ni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune maam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam néna non la cierno doon défendre umma bi non la doon défendre yoonu murid cheikh amadou fadal néna di la wotala nuhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi ali al qasb wal qahd mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab neena mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris zio barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki muni nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahd jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane dey ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñi ngi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la maam cierno ibrahima fati mbake gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhum crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno non lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mën len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola
ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëggal duufal nafi sëriñ bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yob pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma niñ ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yakarna fogna sin diw neena jele nañ ci diw mu jele ci diw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay don wala hadith wala mag ñi bind ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay prof lañ soxla man nañu baña day dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam man ni na prof yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara du ko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara dootu gëm dara man ci fatima bakara di lahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyen na garat seigne touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyen na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek bakkanu cierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko waral na def rek def ko cierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ waral def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootu ma fi day yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay boole ma ci dossier bi waaw cernok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلي بمريد صغير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا الصبيان الذين معي وأرسل ثلاثة
أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك. محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بيغا خاميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك باركيم اك يرمانديم سوتي كو تي ياو جيناو لولو دما بغون غا تانال ما فوفو اي نداو يو خامني اي موريد لا ني دون تي وات القران مان كو جانغلي تي بو تاني نداو ньоญو با نوبي نغا ما تانال yeneen ñett nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fiifi man fiima nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña bu ñëwee jàngal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwee jàngal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierr na lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo do ni yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xane ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ne boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ne boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilife manam daara propagandi donga rek la won daara propagandi ay talibé donga la won du lenen propagandi ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën ligal waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dekk ak fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wote mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dekk ci sal bu melni belafete mbarum alquran mako ko bama xamu daan la qadrallah te kat ño gañuñu gañuñu borom dund yu liksi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de anu ma seigne moudou mbay chambal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liks rek lañu gëm motax ñomit talibé liks yi rek lañu am ay talib bo xani bo ñëw tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liks dëgënul dagan na waye nak
na fekk li wara am am ba nopi nugo jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neewu ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom am tierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ toj deur bi ñun karo ye gëna rafet la ñi jënd ñun karo ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fum tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëgguta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam tiore na fatim mbacke radiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ tiore na fatim mbacke dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mana misale ni mam tierno beugé won seigne touba amulo lamiñ wo ko mana misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbacké non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon
yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg Seigne Touba mu ne ki nga paka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paka la bo xamni kuñ ci mësa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal xiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi Seigne Touba neena ko yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg Seigne Touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal xiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

la seigne basir antagne ang bind nako neena ko noppi won la kana sumatan ku noppi won la ku noppi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierno daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du xaqtay mukk musta xaqtay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ re ba xaqtay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keuru rewu kay re len tuti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len tuti tay joy lu bari mam cerno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de de we xam nga bo ñewé kër seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben muy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu dalu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierno non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg bëgg seigne touba ak lim koy gëm gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ak ñom ci hadith nabawi ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba
aw khisatu anbiya khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topon yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop tit lo wuko taxu ko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal seigne touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wéx ci afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom ndar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom ndar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma doon wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja mané ko bo gisé mag ja xam bo gisé mag ja da nga yaq su tumay de mané ko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisé mag ja yaq su tumay wa seigne modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemt lay carton way amna fo xani buma fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabarak wa taala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah taala jazakumullahu khairu jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ñu laaj ko ci mbiru yonte yàlla Muhammad noo ko gisee. Mu ne maa ngi giñ ci yàlla ni bi ma dugagul ci l'islam li yàlla bind Muhammad laa ci gën a bañ. Mu ne waaye gis nga bi ma duggee ci l'islam li yàlla bind lépp Muhammad laa ci gën a bëgg. Muhammad tama gënal sama nday, gënal ma sama baay, gënal ma sama doom, gënal ma sama alal, gënal ma sama lépp. Booba mu ngi sukuraat, mu ne doom ji, mu ne doom ji gis nga pot su ndaw sii. Mu ne mu ne ko dammiti weewu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa ci def ak lenn ci morso yéeréem. Su ma faatoo bañ sang ma ba sang ma na nga jël leewiti weewu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sangoo roof ko sama digganteeg càngaay li. Bu fekkee ni am na dara luy xett la yow ma xëyam loolu dana ma xett li. Xanaa doyloo Muhammad foofu la mën a yem ba yaakaar ak xett li ko ci ay leewiti weem. Génn wuñ ci wuñi sarbet bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon sangoo mën naa ram mu ëddina ak li ci biiram. Génn wuñ laax goo ca rocci donc mën naa ram mu ëddina ak li ci biiram. Malaaka yi boo gisee Sëñ Touba di wax naan jaawartu kuñ ko suulaale nga texe malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka yi fitna yi doo leen gis. Loolu moo tax daa am ci ay jeexital ay asaara yoo xam ni fu ko malaaka fekk du fitnaal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnaal de. Jeexitu Sëñ Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnaal de. Du ma sa am ngeen baal ma foofu bu ma ci xuusee léegi rek soppi ko daal di am. Kon ngeen baal ma rek ma yem ci foofu bu ma ci xuusee rek léegi tey émission bi yàqu yem ci foofu. Mu ne li yàlla bind lépp bu ma tuubagul dugg ci l'islam Muhammad laa ci gën a bañ. Waaye nag bi ma duggee ci l'islam léegi Muhammad laa gën a sopp ci li yàlla bind alayhi salaatu wasalaam. Moo tax suñu borom ni ko bu nit dikkee jikkoom ju ñaaw wan la ak mbañeen sa digg ak moom. Mu ne addafa bi lati hiya ahsan. Waaja ba mu demee dékk ay micro ay gaay neen waaw diw mi moom histoire bi dox seen digganteeg moom mu yekk ma lu mel ni mu xëy. Même journaliste bi ñëw ni ma am nga droit de réponse. Ma ne ko loolu maa la ko gën a xam. Man journaliste la xam naa ni am naa droit de réponse mais man sama réponse ak ñoom mu naa ma ne ko mooy terrain bi mooy li may def te duñ ko man ba bañuy dee. Li may def te duñ ko man ba bañuy dee mu naa man loolu mooy sama réponse ak ñoom. Ma ne ko ay nit danañ fa dem dong siyaare ji leen wala nuyu ji leen ñu wax ci man aw ñaaw tiyëf wax ci man lu garaaw. Ñoo ñu arresté ko andil ma ba léegi kenn mosumaa dégg ma wax ca te ñu ngi ma denc. Mu ne ma ne ko waaye réponse bi mooy li may def ci terrain bi. Fuñ geesu gis koo xam dañ naan kii Daare Moustapha Mbaye Sam la wattoo al Qur'an kii moo ko tarbiyé kii moo ko defar kii nangam. Mu ne ma ne ko doo daje kenn ci kaw suuf ku leen ni ñoom ci seen kaddu laa jube wala seeni waxama jubal wala seen al Qur'an ja wala seen. Doo dajeeg ñoom kon réponse baa ngoog kooku mooy addafa bi lati hiya ahsan. Ndax ëllëg mën nañoo doon i soppe ëllëg mën nañoo doon i soppe. Ñaata nit ay ñëw fi man ni ma ba ma lay jëkk a dégg ci dëgg ba bu yàggoon baa lay dégg man eb Ibadurahmaan laa la tegoon. Ndax la ndax tawhid bi muy wax ci Sëñ Touba Ibadurahmaan laa la tegoon. Waaye man daal bu ma jaxasoo yow dootuma la bëgg ba sax. Loolu mooy addafa bi lati hiya ahsan. Kon suñu borom nee na ci beneen aaya yuriduuna an yutfiu nurallahi bi afwaayihim wa ya'ba allahu ila an yutima nuruhu. Dangeen a bëgg a effacer lu yàlla samp. Da ngeen a bëgg a sempi bant bi yàlla samp. Suñu borom ni lànk naa baat bi noonu la jëfandikoo de lànk naa la wax wa yaba allahu ilaan yutima nuruhu. Man yàlla maa lànk bant bi du sempeeku li feeg noppi wuma ci. Bant bi yàlla samp moom nga bëgg a sempi mu ne man yàlla maa lànk bant bi du fi sempi koo li feeg noppi wuma ci ba xam lu ngeen ci man. Lu tax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen koo bañ rek. Li tubaab yi tuddee xuma salusi mooy nit koo xam ne fiiraa ngay xole ko jàpp. Xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiiraa ngay yooyu.
ak borom xam xam ak muram ja firange gogou doomi soxna ak muram ja firange gogou ak ayomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sa nangu doko ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutimmu nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu jox bant bi du fi ma sa jox waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara dara dara dara dara baye fall pire et dire yalla sakut lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna djulit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mouride bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fall mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé munuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé munako baye fallisme awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé munama nak mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla muni waw munako fela nek di lek adé baye fall ba xey genn adina musulina critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum baye fallisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulina critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum baye fallisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj ta yi nga xam ni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maneko xolal kébé mère ngi ni mo néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mo néwé ko baye fall pire et dire la ñi ngi ni ñu nan ko gëti yaram maneko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dédé man par lo wuma man kuma xam xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlël nak seigne touba mom daana lek adi cheikh rom lolu wax du yakku la mom koku mom ken waxuko ken wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mouride bu naccio diko gisee tidiane bu naccio diko gisee julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mouride bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ nit tété ko fenn
mourid bu bañ fa bay fa tewu ko fenn tidiane bu bañ mourid tewu ko fenn tewu ko fenn tewu ko fenn kon nak señ modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye e melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañ gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañ yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena desenañ ñetti tombu xuma ñent inshallah desna ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñu ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rus rus rus bani tott rek damay rus rus ba jaxlé waaw rus rus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dañ da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seen Moustapha bay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni duru ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu ñu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bukki ni amu fi fi daal li fi am moy alquran ak donga ak ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek lay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daari seigne moustapha mbay sa mu ne kon nak ren fassu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajju rek yal ni len yalla fay yal ni len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon jégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mu regul yalla rus na ko mu ko rus jere ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. وباك اوريتي دي راديو خسيد اونلاين دلوسي نين بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك و نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغول لين نياري ديماسي ويسو تي ديغول لين نيو. Li ko waral mooy sababu itte jamono, te mooy ni ngeen ko xamee léeg-léeg conférence yi nga xam ni julit ñi dinañ ko sàkku ci ñun, loolu moo sababoon dimanche ba weesu conférence biñ doon def fële ca boori dëkk bi ñuy wax Bambay. Ñu jéggulu leen ko beneen yoon insha allahu taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollantu sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay nu bëgg waxtane ben tombu buñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, até ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen até. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام خمنا وقتانو غات لي دون نده ديماسي ويسو تي ديغولي نو رك موتاخ واي امني يينين ايتي يوني خار ني سي سونو كانام خمغي ني دوم ادم لو جيك سون بروم ديكو اندي سي كاو سوف dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee déedéet, fekk na booba am na ay generation yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ne ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënugu fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménager suuf, di aménager suuf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fee indi aadama ak isëtam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, du ma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy na dinaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen tayuk bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci téréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmat la yakhrib min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma taragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadduhu nañ ko jaamu jox ko ci rem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënté ay sahar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobule rik way téy leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu innama nahnu muslihun alla innahum musidun walakin la yasulun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mangasewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan kifi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar kifi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ niku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañ wax ni ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat momuko yow etat sa surga la sa employ la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali etat tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakassé ko dédé sa alal nga sakassé du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat momu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defo nak gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom ci seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakase legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaarama jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sakase koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yen yene yak kat yi magi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati na nak nga diko def ci deuk bu tal ni deuk Seigne Touba yak fum meuna don aram na fum meuna don rek aram na waye da ci rawati deuk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mine ko la nak lan mune wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day def naan yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawwara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission yu yonent bi yepp mok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekkul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tege bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonenti bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañ ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wala wa khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñeen bal mako bu ñuy nodd tamé fekk ñu ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu niko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkkub señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre rut dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben profondeur wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jamb ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi ak station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaraku taala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw muni an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction wi nga xamni yasawu la seen yu'aribuna la wa rasul wa yas'una fi al-ard fasadan sanction wi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al ardi salika lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasuluhu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur muni yemuñu ci wa yas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy dacc ci pin garabu pinchima suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu taray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ jappon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sharia mi ngi djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeena ngi joy suba ngone ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alal ko niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alal ñoñu yeena ngi yok sumeur bi yeena ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dina ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Sidi Alhadji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañu wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mënta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaaka yi dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mënta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bula balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñu tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président doga yegni ndekete amna ko ñewon pour éliminer la président dor ko yeb non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamnako tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ayte ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neeno ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndikulen togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci Kafsu Rajab mané sun borom lum wax Sayyidina Dawood alayhi salam ya Dawood ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow Dawood dama bëgg nga dem wutuma ci Kawsuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci Kawsuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan Dawood mu représenter ko ci Kawsuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba mo seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wouté wul dara li xew ci dëkk bi lepp mi ngi jann lok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla dawud représenter sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bam ko représenter gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ni ci yeen sen deret yi inna arama alaykum dima'akum sen deret yi aram ni ci yeen wa amwalukum sen alal yi aram ni ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alal mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ba ngeen tourante ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gess sun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yona sallallahu alaihi wasallam mune gess sun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnata sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnata bi nak wax ca lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono ngi ñew joxani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxli dama nan man dal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنة ميلان يون تسين إميسون بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla dir li ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakk ci ñaan Arabiyé faral di lebu ni likulli makan maqal, birib bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax, mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam,
0: ramadan al mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Wéru kër woowu ñu dëgmal, wéru koor woowu ñu dëgmal, mu tombe ak ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi, bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru ramadan al mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine, ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax mané xew xew yi ñu dëgmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek sahru ramadan al mubarak, té mu am ci téré ñu yolamal lool, téré li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeena dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay, loolu wérut du lu am, te ku ko def dang ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أيام أخرى، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، ومن تطوع غيرا فهو غير له، وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون. لولا من سورة البقرة mana suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ñaar fuk juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtutaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeena dok man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de Cheikh Mahmoudoul Fadal Al-Mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu daanaka mok jihad ño xawa jégué daanaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga Cheikh Mahmoud Fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga boole bay ba xaw man nga boole toli fallu yi ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dund gi bu la xese raw meunato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mënañu def liñu tuddé fidya mënañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal sunnas yonent sallallahu alaihi wasallam tektalene ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonent sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonnentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sare an nangu nako sare an nangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wo bu ñu lay jang al fiqh islamiyya da nga gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hadar la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax meunon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na ra yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na ra yubbu safara lay ci tax la bayyi koor lay ci te mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xel wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul amnañi tapalé yo xamné

0: mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam
1: koor moy anti safara
0: koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk ko yak antivirus bi ñew dégager ko mu ni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit bolé ci nak lo xewlé niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am ming ko jënde ci loxal señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boy won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko weddi fexela gi cheikh wala nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëllëg yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma attelé ci mom bu koka bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ndort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf mo ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey emission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ Mohamed Diallo señ Kossofal señ Wali Fay ak soxnam soxna Geynaba ku ci melni soxna Njoba Thioun ñu xane daanaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga sosu ba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum gën nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Modou Bey señ wol señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ Jili Sek bay Jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Jité ñom gën nañ leena dégg ant ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ Modou Bey ñom Njabar Sek ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi mom du génn sal bi ndax WhatsApp daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara je ko taxa juk bon lima koy consulter bari wul lolépp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba

ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di déglu émission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lool de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lool motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana andak ci telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tout ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ta ma nek ci di son rek ba kéro lu suñu borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wa andaku wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerik ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu ngi leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew léegi woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne Moustapha Baye Sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yépp mënu ko wéssu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ci arko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. وكوريتيري رجا خسيد أونلاين ديلو سيرين يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي نيو تودي احياء علوم الدين. ñu sant leen, ndokkal leen, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom dañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nga xam ngeen ni alquran da fay déranger xolam ñi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxa ëlëk nimul ci ñoon yërmane nimul ci ñoon mucc ñoon. Alquran daf leen di déranger, mën nañu tuddé wo sax ni ay musulman lañu, mën nañu wote ni gëm nañu yalla, waye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol, mo ñu bëgg, mo ñu ñuy jàngalé, mo ñu jàng guddii ak bëccëk. Wax bi ma wax alquran daf ko jindi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu mag bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan كأنما يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون سورة الأنعام يفتي بيوما سنبرم دهني من يالله بما نمي تي او جام فمن يريد الله ان يأديه يسر صدره للإسلام من يالله بما نمي تي او جام متخي دق دق تخي لما يسألني تي خلم لير الإسلام sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman wirid an yudilahu an waman wirid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxeli ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman wirid an yudilahu yaqal sadru dayfan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiwé wala ci wér ya mu ngi wéxu asman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi nonu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wunikul dé ndax yobbalul air bu mu noyi té fofu air bu mu noyi amu ko nonu xoluk jëm doji di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé sun borom néna ñi nga xamni limu ci ñoom taxé bu mu jéggé alcorane non la seen xol yi di ñu xexé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañal waman wirid an yidlahu yajallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seenu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dañ ni day bax ñu ci lu wana suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa alla lasina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur muni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu mamé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak goju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo mom alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jinn alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma ñel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni muniko xana nitu gini ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma khalaqul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu gini buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñi ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la arrange nga asaf ko moy nga dindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non lañu japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu assembler nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ci bi alquran dara manki wuti motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba faba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep li upp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréem bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréul neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni min bi yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey seet lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu deme nonu ni mu wara debe moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha Allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccu ñu jëk woon moy dafa jëgé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa jëgé umul kitab ñew lawul mahfuz jëgé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu jëgé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ko ñett xéeti waccu yoy la alquran wacc alquran bu ñuy doga wacc yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alayhi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répété gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambali di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saaru guddi di jël bind ba bamuy jéxal bakara lool rek la djublu waye kum neexon tay boy jangale nga tambale bakara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi bakara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci saaru gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefando juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñi nafil la diko daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñetti isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacc wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe nak legi yewen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemum gi ñi tuddé xaswa moy geleem du wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran ma tax duñ ko laaj ni ko yow ci yalla ñi alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax muy deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollalé sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne kacet rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ko waxal mo len mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fizik ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawté ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yom ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ni lutax nak moy dama beug mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko de misal mu ñu wax sax ni araf alquran ni ñuko gisse ci tere bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkon tane tay opere nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu minal jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkon tane xot ci nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyinsat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci tuba jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek naan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko naan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo niwa xarmi nak nonu bu dé faswi boko nek kay du ñew dang ko naan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom at xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muruk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ab julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te warnako asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi mara donte jango basi ni mi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te warnako asimi ndax alquran la yax bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu salun bu fekkon tan rek yalla da wax yonent bi ni alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet mitel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yam nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bi bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu def sallallahu alayhi wasallam mané iqra alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena dañ ñu di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom dakoy sopp jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbay muné ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëm nga tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسائبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موكوا صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكون يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا نوي نين القرآن بفكون يالا دنا أم فمي فمي بيالا نوي أهل القرآن موي من القرآن موي فنوب سن برام رب ستي وجل صلى الله عليه وسلم وخنا سي بنن اديس نانا ان القلوب تشدد كما يشدد العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاوها فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نيم ديف عليه الصلاة والسلام داخني مان لين دي دينغ دي دوم ادم بي مو جودي fa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñun bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim da melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatte yo yam la mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way djim djim day abit la mom day yendo wor di fanane nafi la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom mum def ak de ndax dana fatlikou de na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja accam koku du waja ni na du takku sadi allahu akbar allahu akbar sadu la ilaha illa allah sadu la ilaha muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñena al ma'iru bil quran al ma'iru bil quran الماهر بالقران من مع الشفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم نينا انتلكتيال القران انتلكتيال القران نينا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماهر بالقران مع الشفره الكرام البرره القران واخناكو سون بروم نينا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi muy alquranul karim mu nek seen benn dustur ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiril akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ñoo xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accès ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accès ci araf yi ñoy li ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accès Allah ahlam bi muradi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allah ahlam bi muradi rek jëm ci mo am ci wal yi ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñune ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran nena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallatu wassalam waye nak legi bis ni kete yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu nena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damuy juroom ñaari bir damuy juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu te dara dara dara dara dara dara dara bonu mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu ni yarantu bi la ci jublu lenn ci mufassiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci suñu borom jublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wuko da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ñu force force dañ koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi do nga mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jamni ci juromi tombe wala jurom ben mune jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombe wala jurom ben article ni yo xnan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaqun dong la alquran man orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétañ ni bantal sa baram allasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca gisoo aljana gisoo safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi gisoo sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna gisoo boko de dekk waye nga gëm ko allasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum foor foor fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin wala toli deri ya ngay wit resin wala ngay wit pomme wala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot ñuna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy lima rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla lima rasakhna min fiqul lima rasakhna min fiqul li nga am niou mi bari salaire bi ngay fayeku par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci ñu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer e ma rasul nam bin fiqul waxon na ci waxtaan yu yesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nupi nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ay millions ay millions ci état ke bo demé nak fimni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim geey ma nga xamni effort bopam kep la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol do nga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim geey da ngay melni daara seen djiw wala fama rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromel article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nangu nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad challenge dedet juromel nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bispench mom dañu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ngi dutay bispench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim kuko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci njib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak njib te ñoñu dong ñoñu nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni masoule bu am ci alquran bu fekke ni jëm ni ko asime gëm da nañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alaihi wasallam da wax xetam ni len أبشروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم صلى الله عليه وسلم منين يوم سما خير من أمن جاب لهم تي القرآن ديغل لدي جاب لهم تي القرآن بلين تنوي تي بباخ من أمن لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلك الأمي نياري بوم نياري وات من جن وات جميني فيين جتل اسمان جتل يالا القرآن بك من واحد بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk nit ñi amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer dessna benen monde bo xamni amul fumuy terminer dessna benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tu suruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tiranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekkene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal mu nak monde balé non la bu fekkene ni yetto yoxaso bo démé dafa fekk dara bo yettul yoxaso néna monde bo bo démé dafa fekk dara ci monde bi na nek nga yett ka yaxas bo démé fekk fa dara bo démé fekk fa dara borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma soob ma soob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution al quran al karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun baram wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk rawatina ko tolni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara'a alquran thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 r plus 10 neena nga ni dies ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow jonnati bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la ko yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp woniko di ñe kenen woniko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tira ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci jëm ni len yi ngeen di tuddé moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni señ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tuddé yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal nañ xol mu dëg rek nañ xol mu dëg rek lima mëna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné go mokal alquran mom lool mëna ko wat goné go wattu alquran do to ko gis duto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Seigneur Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dëgg ni sa dara ah sun xel du am lu ñuy wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigneur Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñi yene liggey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci serigne dara yi su boba dañu ñu ñang liñ wax dañu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dundu xaliss bo jekko sacc ko bu fekke ni xamna ni boko sacce ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay on the droit waye lepp rek mujju moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotu na constitution bi di alquran mom xaya bim lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaaw dé waaw kay mata alquran yëneent bi ñu dëy ram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la dakkar ma alquran néna du yëneent du malaak xolal yëneent ak malaak ñu gëni jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen dakkar munu ma min safi'in أفضل عند الله منزلة من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو جن مرة رم جام بسويك إلا يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كم تجنون القرآن هذا قرآن إلا يوم الخيام وأن القرآن وحي الله تجنون جد سجامي يلا لهم القرآن وحي الله ملاك جام يلا يانت جام يلا وليو جام يلا القرآن وحي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi ñu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mëne ko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nit bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax bu tok ni yalla mëna bind ni ñoom ñu wax nako ba mu tan ñu bëgg jëndé alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul quran an du'a'i wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tejkanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santkatu yalla yi te xam nga santkatu yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang isit mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nopi rek fop tere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddeg becc so jange tek bo nopi lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ni faral di wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lu bëgg wax de am na ko xamni moma bind mom ma gën na kawé moko jëk wax wax ji lu jëk wax wax ji lu bëgg wax am na malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla bi bëkk ñu suñu borom moko jëk wax wax ji lu bëgg wax am na ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barke yalla te arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dikon bo gisee suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla da am ñew ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan bu nopi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël mi kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxam yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waaw ah soxna sa dal di dem ni kon far rek day lo yalla yalla bagal soxna soso ni tok bokk yor ben bis mu genn keureum di setti ben xaritam xam ngeen di biki alli

0: innahu
1: ñene wax yi aju jëk ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aju deglu ji te am xal ta xam luy alquran aju deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawli ma fihi alquran jëfi doom adama kaccet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawli ma fihi mune sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru muy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena al-qurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami an-nas al-quran min allah asa wa jalla yawm al-qiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm al-qiyam bu yalla jange al-quran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaaka te yow sun borom jang al-quran ko dem xam ngeen bu kéroge sun borom bis ko jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar ko ndun bo buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar ñu ñëw ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ngalaab leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonentu bu nek yonentu buñ song ni ko kay wax ci yalla mu attan li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonentu yalla adama alayhi salam adama ni top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané ba laal garab ga mo sop sop lu ba laal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa alayhi salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ñu doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowe ma rayon xamu nak yalla bal numu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappé dama ko ni ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu ndax yalla jappé dama ko wala dëgg ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy man sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakam ñoy ma rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom dañ ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man kay ñu ma dem suñu borom naan ko dara ndax bu ma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man Isa Yalla la sama nday Yalla Yalla la Yalla Yalla la ñene ñi ni dedet mom waxul sax loolu daf ñu rek dem leen ci yantu Yalla Muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention Yalla may ko intervention bu ko defé lañu soga daw nak dem ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu jup suñu borom day dal di def rep ñaari beuti woon dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mu ne bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko da nañu dégg sun borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqa tay ci kaw ñepp di ko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wirusam bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak fam tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah ñu dem ba nak legi systeme adina bëgguno wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlud illi ma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran danaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pangat ci loxoy señ touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan net yut ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben yon do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pan net jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu tujut la ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu nonu ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk mo le ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni suma ko baye bu ëllé jëdutu mako mëna yobbu ndax adini adina maniko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu mu da dem defari keuyitam ba yobbi ci rew wessul aéroport Dakar kay yi lañu japp fegnare ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuggi jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war wastakhlud ma yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mudi la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mudi la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mudi la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara سيدنا امام البخاري نينا تي حديث با يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بالا nga واخ خمال لي ngay واخ خم خم موي جيتو جيف بالا nga جيف خمال با نوبي لول نكو جامل دوكو مان لول كو جامل دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جوخ مونان جارنا دار jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du domi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do domi dara amna ñoo xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yo yu négatif la moy ñu mako xawam comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci ko deug mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yoyé ngay comparer ak suñu yoss rew yoyé fi ci senegal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mu suñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoyé te jemu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jemu ñu len kon diis yi nga xamni indi na jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jeng leen te ñoña moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moyen ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñun bokku refé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer nga re sen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñep d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyqan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam be diko damo ginnaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu re ci intellectuel yi ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu re ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musun mag ni amon ci defar nit ak ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jup kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi de sallallahu alayhi wasallam su mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu toll ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Seydou Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu guddi ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu guddi yeen fa ñu wuta tok te guddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal quran nan kokki borom tubu yu gatt ya ko yak ñu ko yeen borom tubu yu guddi ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bay lo li sun mam yi nekkon no lank non lan kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am na ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu nak gis bi sax jotna waye bu fekk am na ñu bëgg participer batay rek moma defé seen baxna duggal leen bu fekk am na ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ngi mbokk ñepp di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumuddin ko ci melni serigne mousmoun ñepp ñu leen di nuyu ñoom sun dawda fall dawda bey ñu leen ñem ak suñu leer yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy opassage indi ko ñaanal yalla mbolé ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté di and ñu liggéey bi ñu leen ci mbokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak deug lu bax ñuma ko wax won rek inshallah waxtaanu barki de mo dindi na ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dem ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi sama naqwi man ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turul ma samba ak turuma dem man ko day katch ni ma xama ni ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibé seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngeen lan ñu baara ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi nima waye papa yow dañu yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li té yow doona jëndal nangam muniko man dama la ko war na jëndelé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji muniko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak ken rek la xam ci ko xamni doom ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam ken la ken waxumako nak ngir ken kuko def dedet man lama non batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yek talibé seigne touba yi la ak djulit ni ak djulit ni ak djulit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jangalé nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak teewut xam nañ ni l'islam lay jangalé te l'islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg man cipp ku nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisse bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man da dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako bëkk dimba encore yoneeti fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu ñu solo percale sax baax ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man naam gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dang ko deg mi wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bi latami di serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñent nit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit dar ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ni lañ len ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu oppa sax di len dokkel di len ñaanal di sakku seen ñaan di nuy ñepp rek di gëreem ñepp daal di gëreem ñepp rek bayima kenn insha Allah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba taxna tambali bi nekuma a l'aise waye ñeen bal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif tout baax tay bañ lay top sunna mi la wa ni la ñu indi bu ñu gën li fi sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayi lo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama am ndax am ñu bëgg participer ñu fekk am ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lante ñeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fi ci am bëgg participer ba tay rek moma defé suñu bax na digal leen fa tan ñu bëgg participer nak ñu ñaan dina la fa dafa ko ñu ndokk ñepp di ñu wala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré da ya ulumuddin ko ci melni sëñ ñu di jall ñu koy ñu passas ñu tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la sëñ ko safal leen ñu mbokkel di leen ñu leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ku fa ci amir ñu tamit di soxna ñu bu sey ñu bu ñepp ñu ngi ñu ñu ndaw da fay ndaw da bi ñu ñu ñam ak suñu leer yi suñu dawar sax dañu ko deg ñu ko ñu ak passage
0: liko ñaanal yalla
1: dalam nek jox tra bi ñet xari jité mom tamit ndey xaan ñu mëna nek ñu woté di andi ñu ligé bi ñu ñu ci ndokkal bu baax baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu dina ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mu rufa tan na bok ben wal ëllë yowmal xiyam bok ben wal ëllë yowmal xiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jangate xam ci wajur daanaka te dara yoru ko duñu rek kon la tax na man ko moy ci ñu jappalé tan ko lay katam ah may ñu ko waxawon ben way burki dil bi ñu ko mbolam ñuy gis sama daar yeb sama effo bop la fekk bobu dafa ñew di man laaj sa jumaaji ko financer ñu ko xamni xamna ko ñu ko dégg na ben way xox ci ben video na ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma ha man ko day katch de day katch sama nak rek ak ben ben taylibe seen tibay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul taylibe bu joxe lañu tabaxe juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene ñalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddé ngir lan ñu baara jé yalla xam nako sama doom mas na ñu fi ma waye papa yow do nga ñepp dañ seen wajju dañ leen di jëndal ni té yow do na jëndal ñangam ñu ko man dama la ko war ma jëndalé mom la def ci daara ji mom la def jaar ñu ko ay bi dañu do rek ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara bi jëndal ñabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxu ñu ko nak ngir kenn ko ko def dede man la mëna matay ma nga ci rek yalla lay lebal lebalu ma samba lebalu ma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama tax xori bok ba fi ma aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli ma samba tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julli ni ak julli ni ak julli ni daara ji bo ñewé ay tiyani ci té kenn ku ñoom ñu indi seen doom ci daara ji tiyani ñu indi seen doom ci daara ji xam nañu sa xol bu seen touba do nga tudé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañu sa xol bu seen touba do nga ci dé waye nak té xam nañu islam lay jàngalé té islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ku nit yalla nangul na la nga don deug na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol hadi allah ta'ala hadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ñu ndokkel ñu leen ñu ñu seen ñu wax Cheikh Diouf mo fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tandat 20 ans et quelques wala ko ñu ma tisu bi ñaata lay jaar ñu ma am sol rek ñu ma am sol ñu di lay san kër ak bam dëgge lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel non ci man da dal di jënd yéere yi raxax ci Côte d'Ivoire yéene mo bu tuddé ba encore yéneetu fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu dé man do na man mom amu problème même bien sa le per cal sax baam na muskilé fi na muskilé fi ta nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni dang ko deg ni wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak dañ takay sun bisu borom wax nante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek way bima la defalate tiranga ah lañ lek doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci ami sama xel dem na ci soxna awal ndjay ñoom ñoom tamit ci cheikh john ak soxna ñoom kenn la ci xarit daari ya ulum di seen mara mbacke ñu dem ko xam ci seen cheikh ñoo lañ leen ñoom soxna awal ak seen daayira bobu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñoom ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di fakk seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayu mu kenn insha allah rabbi قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي بنعمته يتقي المصالحات والسلام عليه ورحمة الله تعالى وبركاته نجد من بحنا كي تعمل بي خمد ني من بعد من الرك أك من من خمد بعد من نعم نعم الرك يال بفهم يتوفيق بباخ باخ وتحن تعمل بي نكما عاليس وعي من بال مكرك لله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصرة. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen di sakku ci ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuwab bi tuddé éducation. Tarbiyatul awlad wajiba, yar ndaw ñi man ñu xam ni farata la, jang ak yar ñoo bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tirang yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi yi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du meuna defar suuf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur, muy biya bi. May lo tax nak kon yar meunta ñak,
1: lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanané na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamné dañ la bo fekké luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nékkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist فلان قليلا لقد أدلني عن سكري بعد سجاني وكان سيطان الإنسان قسولا شنو برام دفني مثال ني مبس بينت بنيوي بخاري دي دكي نيران أندو دكي كانو كنك ورا جحاسو أكسا مرام ولا نيوارا داجي بس بينت با وما يعض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يعني بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budé mu don tay atakhistu ma'a rasuli sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mingni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi néna bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro di deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lool ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ci agin lum dugg mën na ci agin ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek le saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budum kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko mëna xam diko tek ci kanamu golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say référence bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wat waté wi nu mel ni ñu dedet nga ni ko ñi ñoy say référence ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñëwé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñëwé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké néñ dalé wax ni tékkil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day budé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tufli ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga xexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi pexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg xale bi laqku sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben duñu ben duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banéx banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale
1: di fenkale ay weñ moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késsi sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa 10 nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu 10 la joge ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah

loolu mooy al adabu ma allah yi rus yàlla ba yàlla du la seen fu muy tere al adabu ma anafsik teg gi ni ngay àndeeg sa bopp mooy nga wormaal sa bopp xam ni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yàlla ni wala xadd karab naa bani aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ikram boobu ciraa nga jooju tedd nga jooju la yàlla defal honneur boobu danga ko war a sàmm en tant que doom aadama noo koy sàmme mooy bu nekk nit ku naccoo diku koo xam ne yow yaay nekk animateuru bépp garam place garam place boo dem yaay nekk animateur ba yaay fen rek gaa yi di ree rek walias billah yaay nekk comédien bi loolu dàqonti nag honoru doom aadama dàqonti nag honoru doom aadama doom aadama yàlla ko bind ci léeg-léegi mu kontaan léeg-léeg mu kaf yooyu mënta ñàkk mais nag bul nekk principal bi bul nekk principal bi nit koo xam ne foo ko fekk rek mooy animé rek grand place bu mu dem mooy nekk animateur ba mooy nekk comédien bi di wax nit ñi ree rek wala bokk nga nekk nit koo xam ni saa boo déggee ñaari loxo yi daje nga wog sa caaya fu galan bi dalee ci tama gi nga wog sa caaya fu galan bi dalee ci ndënd mi nga wog sa caaya bul nekk kooku loolu wuute na honoru doomu aadama wuute nag honoru doomu aadama nga yar xalel bi ci xamal ko ni ko bul nekk ko woyof tànk ba fuñ la tàccoo nga fecc bul nekk woyof tànk ba fuñ la tàccoo nga fecc al adabu maa nafsik al adabu ma al waalidayn du ci ne dama koy tënk rek teg gi ni nga war a àndeeg sa waajur sa ñaari waajur mooy na nga leen wormaal na nga leen suturaal na nga leen wet na nga leen roqanti loo bari bari bari xam-xam baraw sa baay bu ko sa baay xam manam bu ko wan loo bari bari alal ba ëppale ko sa baay bu ko sa baay xam bu ko sa nday xam loolu dañ ci yar xale bi waaye da nga gis koo xam ni wërsëg bi ko yàlla jox tax na mu defe ni moo war a yilif ndayam ak baayam pour moom lu mu wax rek looloo war a dog lu mu wax rek looloo war a am su ko defee ndayam ak baayam bëgg lig si tax na ñu daal di wàcc ci seen personnalité ci kanamu xale bi di toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax doonte neexu leen it ca loolu la ñuy ànd déedéet wërta demee noonu wërta demee noonu wër su demee noonu sa doom bu yoroon ba bokk yor ànd ak yor yanu yor taw yor di demit warulaa yilif warulaa yilif warulaa yilif waaye moom ci boppam dañoo sàkku moom ci boppam moom doom ji teggin yi dox diggam ak ay waajuram daf ko war a respecté bokk na ca teggin ya mooy booy wax ak ñoom sa kàddu na gën a suufe seen kàddu teggin yoo xam ne yaa leen ko ameel booy wax ak ñoom sa kàddu na gën a suufe seen kàddu al adabu ma al waalidayn ñaari waaju sa kàddu moo war a gën a féete suuf seen kàddu bokk na ca nga fexe ba bala nga lekk ñu lekk gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tey xam nga li ñu tuddee ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf mooy li ñuy def ci weeru koor mooy même lu weeru koor sax mën naa nekk waaye li ëpp bari ci weeru koor lañ koy def ihtikaf mooy taqoog jàkka ji di jaamu sa borom guddeeg bëccëg bàyyi fa kër ga yi nga ihtikaf boobu li muy for for nga xam ne boo génnee rek mu yàqu tëriwul lañ la wax ni bu fekkoon ni da ngaa dugg ihtikaf bàyyi sa ñaari waajur ci kaw suuf am ci kenn ku feebar l'islam dalay obligé nga génn dem seeti ko bu fekkee ni ñoom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaale ji ka fa des bu fekkee sa ndaye faatu l'islam nee na nga génn ihtikaf bi dem jaale ji sa baay ndokkeel ko ci sa nday moomu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansha repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa ma ngi tok ak ay gan ndax ni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba di la sét ci moy yalla moy yanante bi moy Seigne Touba kon bu loola jotté it da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu taala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'u la wara xani moy khalifa mam Thierno ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nekk mu ni gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikhoun Bamba mi Yalla may basira sax bindina ko neena won huqal buka wa ala sadati amwati taki aradi alihim ka samawati akki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikhoun Bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy faté lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati mo ne alquran lolu la wax de yonnentou sallallahu

xawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne si niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxe gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne sosu bobu nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gane adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gane adina wa jurom wa serigne mor antoseli lolou mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wa jurom wa serigne mor antoseli tudde ko ben serigne daram serigne dara biko don jangal oustaz biko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cierno ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor antoseli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam cierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor antoseli yag nako jundi seigne touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te don gor moy don se peregu nday jor molay accompagner molay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nek daf lan def muraqaba diku ciarbi ra fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéraw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cieur yi mam cierno ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam ngeen juroom ñaari cieur la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab setu bo xamni dang ko deppele mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamni mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko couper legui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecter wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom
li nopp di deglu mu neex ci mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les 5 sens yoyu téla couper al hawas al khams ni mu bal ci badu touba bi nak xam nga man duma jank touba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawas al khams yoyu la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jàngalé sabatul mundiyat yi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khamsi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bimi doga gané adina ba bimi génn adina cierne ibrahim fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy jiddualé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy jiddualé ñom yonenté ali musallam dañuy jiddualé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihadu nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñi duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسواحت ربنا ما خلقت حسابات لم سبحانك فاتنا أصحاب النار من كان فاشن باكي رضي الله تعالى كن نون لديك جمعنا بمو نيوي نك منك كو خمني سيدنا توبا كو جانغال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiwu fi kuko fi représenté yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genee mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibaar yi tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno ibrahim fatim bakki diko jabulisé ci liko seigne touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa mag gi denk bu tuba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujib an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasi yasununa wala yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari cheikh sidia muniko e yow mourid bi grade bobu seigne touba ko jeuk takal cheikh ibrahim fatim bakke grade al mouridu sadiq seigne touba ko jeuk takal cheikh ibrahim fatim bakke xol bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al mouridu sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man seigne touba
mangi lay diggal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kérok biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul diglu waxa wax manam bul diglu waxi rambaaj kat yi bul diglu waxi ñi jabulise bul diglu waxi jaxase kat yi bul diglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñu wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñu wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñu wax kër cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala mutaiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق مونيكو غيسغا ليمالاي ديغال موي مان سيغ توبا ليمالاي ديغال موي بول دنج موك موك موك دي جيما ساكو اب نوفلاي سي كودول يالا اب نوفلاي دال بوكو بغي ام مونا مونيكو دغمالال يالا بوكو ساكو سي كينين كودول يالا مونيكو ناخ يالا موي كو خامني بوكو دغمالي مو جان ساي دام دام yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmele mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmele rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmele sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way li may wir man seigne touba moy yalla mu ko ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajaahu fahud lahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tiern ibrahim fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tier na meunta tit meunta ragal yalla xam nako bo gisee meunta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni meun lañu wax ni tawhid ba won ca Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tuklor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye Ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno Ibrahim Fatim Mbake amone fi ci Darul Mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wadahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam
nga xamni moy bayyi way tawhid ñi neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la ali salatu wassalam ibrahima peuple la mune way waxuma lolu limuy nek peuple khanitan lillahi du jaamu ku dul yalla jaamu katu yalla bo xamni musta jaamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp lu dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kiyere na fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam cene mo fatim bakke momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yi won ci rew mi cerno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serign ci cerno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degi ñu nan cerno must ki sayyidina ali must sujotal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam cerno non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ li mo wara bañ mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cerno yi cerno musu ca jaar mam cerno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moy tu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon nani mam cierno donu na lolu ci yent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genna dina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw juduna bik mune alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mule ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fattabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma oriente ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xipeji wa adahu ila siratil mustaqim ma oriente ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xipeji xolal yoon wi yalla oriente ibrahima alayhi salam mu jekuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba oriente ibrahima mu mujjimi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adinam day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti musant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone teranga mam ci arrimou fatim bakke ndax xam nga ko
kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax nenañ ci arno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay adiya di yitt Seigne Touba Ndiarim seufi adiya di yobbu Ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs ci gëna noy gën ci xaar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom daawur xol limi joxe Seigne Fallo ko wax dana ko wax ci kanam Seigne Fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day neuk rek day neuk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lumi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amuk tomb ñak mba ñukki moy jënd alali yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewumako soroxewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ni jang wolof ni xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tib bo xamni xamoo num toll da ngay tib rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibrahima fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahima mu jekuma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt Seigne Touba buñu deme ci al khalifatu sani li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala Cheikh Mohamed al Fadl al Makki nga xamni moy ñaarelu khalifa Seigne Touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag Seigne Modou Mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man Mohamedou Fadal mak sama mag Seigne Modou Mustapha Mbacke cierno ñu jangal banu ni ar mu yar nu banu ni neur mu yeenu banu ni jar Seigne Fallou mom nak radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fati mbacke ni ni ko bang ko sete lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji Seigne Touba ko tanulon tur wow keuruk aji joxe ji muy nak mom Seigne Fallou dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki joxma nukki ñukki la def joxma nukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko
mune gis nga li yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna mune cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñu ni ko lutax mu ni xolal maam cierno xam nga nu mel ci xéetu yonent bi muna mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune maam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno doon defandere umma bi non la doon defandere yoonu murid cheikhoul fadal neena radi Allahu ta'ala anhuma neena halifi nada ki ma len di wax halifi nada fi'al al-qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nekk daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal qahth jamono sesseres neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fatim mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan day xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de motam man len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugën duufal nafi serigne bi ba beug duufal kër goga wala beug fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci beug sa kër duuf ku ci beug ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek mo niñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna señ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de
cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay don wala hadith wala mag ni bindu ko bafi radiyallahu ta'ala ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam mani na deul na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man ci ñu fatima kër di laahu ta'ala nu di loxo nday joru seigne touba lol dong doy na garat seigne touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam cierno rek la fa yabal musufa yabal keneen ku dul cierno yalla xam nako soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu rek la fa yabal gis ngeen kërab ba muy gaday te tam laaj bakkan bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke aline def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootuma fi de yaakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلا يا بمريد شقير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك mu xamal ko niko yow cierna ibra faati mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamé ni ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ko ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamné ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tanne ndaw ñooñu ba noppi na nga ma tanal
yeneen ñett nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon, woromi xam xam lañuy doon. Mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fii man fii ma nekk nii, ay ndawa ngi fi ak ay soon yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña buñ ñëwee jàngal seen moroomi ndaw yi alquran, borom xam-xam yi buñ ñëwee jàngal waxambaane yi xam-xam. Moom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cer na lay woo mu wóotu ko ca. Xam ngeen ni Seigne Touba xam-xam da ko ñoroon lool ak jàngale alquran, ndax nee na dëkkam bii di Touba jenn yi ne képp la fi amoon mooy toog fi di jàngale alquran bañ ñu suba la ñuy dekki. Nee na yéene ji rek la amoon ci Touba, leneen loo fi dégg pexam doomu aadama ko fi indi dong. Waaye Seigne Touba jenn yéene ji dong la amoon ci Touba mooy samp fi daara di jàngale alquran bañ ñu suba la ñuy dekki. Gaa yi fi ñëw di fi def leneen rek nag, waaye lii ma doon yéene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yéene jooju dong la am. Nee na loolu rek mooy suba yéene ba fu mësa nekk rek samp na fa daara difa jàngale alquran. Ndaw luñ ko mësa wax day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Loolu Cheikh Salim Mbake rahimahullah wax na ko waxati ko ñu dégg ko. Ndaw luñ ko mësa jox day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Mësoon naa ko wax menn réew ci réew yi nga xam ne ñooy réew bitim réew yi ba ma fa demee. Newoon naa leen kër Seigne Touba gi ngeen defar bam ne boy dara jékk fi lu dul jàngale alquran. Ma ne kër Seigne Touba yi ñu defar bañ ne boy ñu di ko tudde kër yi Seigne Touba, kër goo fa dem te fekkoo fa taalub jàng dañ ko tudde waaye moomu ko. Kër Seigne Touba day am taalub jàng, kër goo dem ñun la Seigne Touba ko moom. Nga ubbi kër ga fekkoo fa taalub jàng dañ ko moomale waaye Seigne Touba moomu ko. Moomu ko de Seigne Touba këram day am taalub jàng, Seigne Touba këram day am taalub jàng. Kër gu masa moom rek taalub jàngoo nga fa. Bañ na ko ba keroog bi muy woo Sëñ Daam Abdourahman Lo di ko jàngale lo alquran, R plus 4 am la génn, R plus 4 bu bees teq ni ko kaay dugg fii jàngaleel ma alquran. Demal ci daara yi gaa yi néegum ñax ak mbaarum seng moo xam ni boo ko ëfee mu naaw mooy doon daara ji fa la dong ene. Xanaa léegi bi Touba ca kanam ñëwee di leen kii, waaye demal ci kër kilifa yi maanaam daara propagande yi dong rek la woon. Daaray propagande ay taylibe dong la woon du leneen, propagande ay taylibe képp. Waaye Seigne Touba li gën la daan jël di yëkkati di jox alquran, li gën. Waaw, tuddu Seigne Touba danoo gën a yomb ci ñun roy ko. Yalla xam na ko tudd ko moo gën a romb ci ñun roy ko. Mbokk ma daa ñëw dugg ci sama saal bu xunti xant bii génn dugg ca mbaarum daara ji génn dugg ci jumaa ji, ne waaye fi nga dëkk fi ni jumaa ji mel ak mbaar mi moom ni ñu wuutee ma ne ko jéem ci roy Seigne Touba rek. Waaye dëkk ci saal bu mel ni belefete mbaarum alquran ma ko ko ba ma xamu daanu la xadrallahu la xadrallahu. Te kat gaañuñu borom dund yu lëg si yooyu moom la kalaasu Sëñ Moodu Mbaye Thiam ngi gëm de waaw nama Sëñ Moodu Mbaye Thiam baal. Ñooñu dong lañ yaakaar ni ndax lëg si rek lañ gëm moo tax ñoom it talibe yu lëg si rek lañuy am. Waaw ay talib boo xam ni boo ñëwee toog ci saal bi boo moytuwul sànq lañ ñi di la dox mbaa ñu di la mat. Waxuma ni nag lëg si dëgënul, dëgër na, waaye nag na fekk li war a am ba nuppi na ko jiitu. Lig si dara nekku ci lislaam moom bëgg na lu lig si dara newu ci maa muskele fiihi. Waaye nag bul sàggane li taxoon lislaam may la lig si bi nga amee. Maam Thiar na noonu la meloon, moom dafa fexe woon ba lislaam gënal ko jëmmam, lislaam gënal ko lig sam. Moom ma joxe misaal ak njabootam defaral nañ ko ab néegu ñax bu rafet. Waaye néegu ñax ba ñu dër ko, dañ koo dër, dër laa wax de dër dong dër. Bam ñëwee di ko seet si moom Maam Thiar na bi mu ñëwee di seet si néeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet. Mu seetantal néeg bu nuppi daan ne nañ toj dër bi lii dafa bakkani bëpp nañ ko toj dër bi.
ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekke li wara jitu jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf doom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yoneema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñini fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale ci dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang juddu wo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine woko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonentibi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko mu bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko ki ñu rendi yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal xiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nenako yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal xiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

ndax imam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmadou bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna amni himmala jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lol la ko mam lol la ko way juram daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba lol tax sax bi mam tierno gane adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokel seigne touba rek muniko anni an lak bi hadha al mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abdu hukal ayman bi zalika namus allasi yatakhalkhalu fi aqma'i sadrika anni an lak muniko bimam tierno gane adina gudi goga seigne mamar antou seli dafa djel khalimam ni seigne touba ani an lakka way way ndokko sa bakkan way ndokale muniko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo tax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci bor muné ko cierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekké won peregu nday jor yonenté ni nga xamné la haruna nekké won peregu nday joru yonenté yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xam nako histoire seigne touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dina gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ni tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñewon dima set ci ngir yalla rek tabarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la seigne basir antagnang bindi nako nenako noppi won la kana sumatan ku noppi won la daana re waye ni yonentou bi daan re seigne touba daan ko re non la cierno daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du xaqtaay mukk musta xaqtaay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ reba xaqtaay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno
dafa doon Serigne Touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna débordé wut lu tal ni dédé wé xam nga bo ñëwé kër Serigne Touba gi di nga fa fekk ay madjassib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def madjassib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi madjassib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doole seen lérok sharia ba tax ñom lay leen ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa Serigne Touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax moto sayu banena al insanul kamil la yufi nuru ma'rifati nuru haqiqihi aw kama khalaqakum nam ko waxe al kamil man la yufi nuru ma'rifatihi nuru wara'i aw nuru shari'ihi ila akhirih al kamil man la yufi nuru ma'rifatihi nuru wara'i moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak Serigne Touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone Serigne Touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam Cierno Ibrahima Fatou Mbake moy ko xamni limay bëgg Serigne Touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg jamono bi day tok di waxtana talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtane alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko Serigne Touba defé manon nay waxtane ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtane ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam manam jarja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jarjar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jarjari sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jarjari seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci Serigne Touba la ko donné Serigne Touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom Serigne Touba regalul kudul yalla mom Serigne Touba ci Serigne Touba la ko donné
jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga dugg ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wéx ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xane ci la wara tek lettre biko Seigne Touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam da talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxok xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom ndar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom ndar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gisee mag ja xam bo gisee mag ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ci rak ja bis bo gisee mag ja yak su tubey waaw Seigne Modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabarak wa taala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah taala jazakumullahu khair jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qaumun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu bainahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gay duñ deñ mukk dajé ci dara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di ar birab ba di ar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet fi tire bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlibi وفسنا به في كل دفء وفي جلب سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت تي اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نودل نيرين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نودل نيرين ماغ سنج توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khassara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahkay bima ngoye ci tere bi bolewumako dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ورخص برام يرنت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لالاي جوخ تا دو جيهال مو جيل يرمديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermande da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon warabukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinou ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk
wallahi lo sekhon ding ko yaddu wuti alquran niw alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nuppi bañ ful ko yalla won la lam nekke wallahi sofa bayiko lo sekhon ding ko yaddu wuti alquran lo sekhon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ak tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdul yaqra'ul qur'an walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xal kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yowma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yowmal jasha'i lil jamil nasira xal kanam jangatu alquran yowmal khiyam nam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé jafé gis muna mune jangale kat alqur'ani yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolin ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا من عبادنا نقبل فاتني إبليس إبليس وتحاول جانج آية الكرسي مدقل لكو جانج لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله كبين نمبين يفري بدين القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom ma yefeur te mo len bind moy yefeur yi nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len tere bi donale len tere bi donale len tere bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamisli ci ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu kamisli ci ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ni tane di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu sene rek hmm
motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khairina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben aya buma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam ala khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal hasa samanina lolé la doon jema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-udha wa manat salisatu ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon jema misalat fi samanina samanina hasa mom la doon jema misalat fi samanina hasa ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana dëgg ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy dëgg wala mu japp ni moy dëgg ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di ma don wote décrétena bisu alquran nga xamni legi loolu décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrétena surne alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu mëna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décré bu décré ñu mëna ko fe jëlé lu fi décré def rek bu décré ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décré def décré man nako fe jëlé waye décré sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décré bobu nak lañ wara fexé am décré sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mingi ci bir alquran mingi ci bir alquran

lim lebal yàlla képp la am ci alalam jëkk muy dee, waaye bu xasee dee perte na, boo xasee dee perte nga, bàyyi fi milliard ak lu topp du la jariñ dara. Milliard boobu ak lu topp ñeneen ko moom ñooy ñëw séddoo ko. Yow xam nga lu lay jariña la nga lebaloon yàlla avant ngay dee. Wa lil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti. Mu ne beneen bi ci des mooy nga jéem a defar sa taarix, sa taarix, ndax innamal mar'u hadithun ba'duhu fakun hadithan hasanan liman waa. Muy ndax cam soo fi gis nit, koo fi gis bis dana ñëw ñu waxtaane taarixam. Mu ne waaye gis nga way maandu ña, fexeel ba yow nga doxali sa taarix, doxi loo xam ni way maandu ña. Waxuma na ña nga xam ni ñoom dañuy tooñ di jalgati, waaye ñu maandu ña bis bu ñuy wax ci sa taarix. Mu ne mu ne lu sustu rek la ñuy wax, lu sustu rek. Naan ah diw, wax dëgg yàlla ku dëgg woon la, neexut ba neexul waaye ku dëgg woon la. Adiw ku juboon la, adiw ku maandu woon la. Doon ci teg nañ ci deram bi lu ne nag, waaye li ñu doon wax lépp dara amu ci. Bu boobaa mu arixoone yi bu ñuy nettali loolu la ñuy wax ñoom, parce que dañuy sóor seen bàmmeel. Mu arixoone yi historiens yi bis bu ñuy wax ñoom loolu la ñuy wax. Dañ naan diw liñ ko tuumaaloon kenn mësta dox ba gis ko. Liñ xam ci moom mooy ak maandute, liñ xam ci moom dëggu. Ay nit yu menacé woon seen intérêt dong ñoo ko tuumaal ci lul dëgg. Su boobaa Israël ñoo koy nett bi. Waaye bu fekkee ni loolu amuti, liñ la tuumaal dëgg la, Israël noonu lañ koy waxee. Loolu la Ibnu Buray di wax. Wa lil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi. Fexeel ba sa alal, sa alal mu ne mu ne li nga ci moom gaawal dénk ko yàlla, bul ko fi bàyyi. Boo ko fi bàyyee moomatoo ko. Xam nga li nga moom lum doona mooy li nga jox yàlla bu jiitu la. Ma qaddamat, la nga jiital rek ci sa bàmmeel, loola képp nga moom, loola nga moom. Te hadith yonent sallallahu alayhi wa sallam dana ko wax bi mu posé question sahaba yi, ñu leen waaye yéen lan moo tax alali jàmbur gënal leen seen alal. Ñu ne ko ajaban ya rasulallah, ñun kay sun alal duñ ko jëndeek alali kenn. Mu ne aha kay yéen seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa. Alal ji ngeen di toppatoo ko nab nabee ko denc ci banque yi, mu ne moomu leen ci dara bu ngeen dee seeni bokk koy doon. Ci kanam dinaa indi hadith bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko wax ak sahaba yi ridwanullahi taala alayhim. Sun borom neena allasi xalaqal mawta wal ayat liyablikum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Ak ñun yàlla boo gisee ma bind leen yéen doom aadama, bind dund bund dee. Mu ni dund ak dee, dund ak dee ñu naa mu ni bunt bu may examine nit ñi la, bunt la bu may seete nit ñi, di leen examine di xool ba xam kan ci yéen, kan ci yéen mu am résultat bu baax. Allasi xalaqal mawta wal ayat, dama bind dund bind dee. Ñaari porte la, ñaari porte la yoo xam ni foofa ngay defe examen, foofa ngay defe examen. Ñu xool ba xam ndax réussir nga wala déet. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dama leen di natt ba xam kan ci yéen moo mën a, moo gën a mën a rafetal jëmi ci yàlla, kan ci yéen moo gën a mën a lebal yàlla. Ayyukum ahsanu amala, damay seet ba xam kenn ku ne ci yéen diiraa bi ma la bindee ngay dund ci kaw suuf loo fi lebal yàlla, diiraa bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf loo fi defal yàlla. Moom loola tax ma bind dee, bind dund, bind dund, bind dund. Ñoo yow yàlla yaay kan? Mu ni huwal asisul xafuur, man yàlla na maay ki sañ lu ne, man yàlla maay ki sañ lu ne. Te lu ma def jàmm ci jëkk jàmm ci mujj. Mu ne waaye maa mën a suturaal nit nag

Alxafor, kumana sutural nit la, kumana sutural nit la. Lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw, jëme ko ci wax aw yiw, jëme ko ci xettali ko mu tané ngir yalla. Yëngi mi de sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa. Yalla dafa bëgg borom xalaat yu reuy, borom jëf yu reuy, borom xalaat yu reuy, borom jëf yu reuy. Amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek, bëgg ko noté nit ñi rek. Xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamné ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu né mu ñëw di la maxar yapp rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accorduma ci neñu walaf njaay da lebuni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku leen bëgg defar yalla ni fukel muni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna amane man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko doon wax fi wa daaira sop wa daaray sop suñu Moustapha Mbaye Sall mané kep ko xamni yaangi jël saw ñax diko jox Moustapha Mbaye Sall te gisoo ak doliku ci sa bop sa dundu gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox Moustapha Mbaye Sall yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliku sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliku sahiran wa batinan teyel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien balma nak wala faqra bakuma ci demuma ci ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu doom adama alal jiko yalla denk
moomu ko ndinkaanel sun borom la mu jaarale ko ci loxoom mu jaarale ko ci loxoom mu war caa dimbale ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu, yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu l ibada ila malakani yansilani فيقول أحدهما اللهم أهدي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أهدي ممسكا تلفا. متفق عليه. سيدنا أبي هريرة نينا يونس صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جام بوي خي بن جام بوي خي سبت سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتلا داي جور كي فيتلا تشاموي nena ñaari malaaka yi dañuy observé dañuy yendo observé say jëf. Nena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbale way lott yi, nena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mu wax ay ya rabbi, mu ne labbayk, mu ne gis nga sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox dolli sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox dolli ko, aar ko, sàmm ko. Allahuma ahti munfiqan kon na xalafan waaw xalafan ngeen baal ma. Yow sun borom sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox. Nee na meneen malaaka mi ci càmmoñ moom day observé bu gisee ni waa ji daa nay ba dëkk nayoo bi li ko yàlla jox bi ci joxe dara, xam nga luy wax moom itam ya rabbi labbayka ya abdi, mu ne gis nga sa jaam bii daa nay ba dëkk nayo ba loo ko jox mu denc, yàqal alalam ji, yàq ko bu mu yoratu dara, yàqal alal ji. Su ko defee yaa ngi liggéey de waaye sa alal di yàqu. Sëriñ bu ne nga dem fa naan ñaanal ma, man li ma yàqu la day bari, léeg-léeg su ma yaakaaree dara loola yàqu par ci par là, fekk mum si kan mum si kan li la yàlla jox danga cee nangu ta joxe dara. Mum si kan talafan, mum si kan talafan rek a cee toog. Yàlla nee na ku ma jox, ku ma jox, ku ma jox, li ma la jox partaasi woo ko, xanaa nga téye ko, mum si kan, bu ko defee talafan a cee toog dama koy yàq. Bu dee ay oto ña ngay accident, ña ngay paan, bu dee ay tool ña ngay yàqu, bu dee bu dee bu dee bu dee moom daal mum si kan talafan a cee toog. Yàlla nee na mum si kan talafan, bu ma la joxe nga nga daaw ci rek téye ko, nay ba dëkk nayo ba sa loxo yi dagg ca wagg ya, naa mu ni lu ma la jox rek dama koy yàq rek. Yàlla du ñu nangu alal ji, waaye da ngay dajeeg ay catastrophe yoo xam ni da ngay wax waa lii lu ko waral, lan lu sabab lii. Léeg-léegi ay mbàndaari jóge fële nax la nax la yóbbu ci yow lu baree baree baree bare, wala nga bu fekkee ni ñuy defar ay tool la wala seeni poulailler da ngay xëy fekk nang mi junniy ganaar dee, wala nang mi junniy fas, wala nang mi junniy xar, wala rek ila axiri yi. Moom daal mum si kan talafan, yàlla nee na li ma la jox boo ci nangu wuta dimbale way lott ñi na la wóor ñi dama ko yàq. Loolu hadis la boo xam ni sayidina abi urayra moo ko nettali jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Mutafaqun alayh. Kon lum tuuti tuuti rek defal li nga tollool bi nga manee dimbale nit ki ci 30,000 defal, bi nga manee 40 demal 40, bi nga manee 5 ba ba ngay man 1000 ba ba ngay man million, comme ni ko Serigne Touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Leg-leg nag mu am tuuti loo xam ne xaw na day waar ñun bal ma, mooy jal buy dolli ab jal, léeg-léeg day faral di am. Loolit gënut, loolit gënul de, jal buy dolli jal loolu gënut, loolu gënut. Am na ñoo xam ne bu benn jaamu yàlla woote woon boo xam ne ku woyof mbubb la
daanaka kenn du ko wuyu. Bu kilifa wootee gaa yi buur, ñenn ñi ana lu leen tax a buur, yàlla xam na ko de. Am na koo xam ni enveloppe 60 millions bi mu indi daa bëgg ëllëg bu amee ay lempo yu mu war a fay, état doxe ko gannaaw rëkk ko mu nërmeelu bu geesoo ni sëñ bi gaay, loolu doo nga ko tax a joxe enveloppe bi. Waaye yàlla taxul, day daw dem ci sëñ ba ni waxal ma ci diw. Am na koo xam ni 60 millions yeeg 40 millions yeeg 50 millions yi muy joxe yëpp wala 500 millions yi lii dong la. Waxtu ko état rëkkee mu daw làqu ji, moo taxoon mu joxe ko. Waaye xam nga ni yow takk 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko, te say employé foyoo ci kenn, yoreel nga leen ay arrière yi dul jeex. Loolu kenn xamu ko. Wolof Njaay neena ku gën a jege gën a yey, ku gën a jege gën a yey. Ab société nga yaa ngi ay am yore say employé yoo xam ne nga leen yoreel ci ay arrière, kenn xamul num doon. Nga dégg ñu woote ci ni kaay leen wuyu yàlla, foofa la la yàlla jëkk a woo ca sa employé yooyee, ca la la yàlla jëkk a woo, foofa nga war a jëkk a wuyu ba noppi doo ko wuyu ji feneen. Sa employé yooyee ci nga war a jëkk a wuyu ji. Waaye téeméeri biyee màkk ak juróom-ñaar fukk nga maye ko, te say employé yaa ngi leen yoreel ay arrière, te xaalis bi ngay maye lépp ñoo ko liggéey. Xaalis bi ngay maye lépp ñooma, ñoo ne ca naaj wa, nga ne ca ker gi. Waaye tàmbaleel ci ñoom. Xam naa benn borom société boo xam ni employé am bu ne bala ngeen a tàggoo ma tabaxal la kër. Employé am bu ne bala ngeen a tàggoo rek mu tabaxal la kër. Man na maa tudd turam sax Serigne Seck. Gis ngeen sax fii nga xam ne moom lañ jox waa Touba ca kanam, ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xam ni dañoo wale. Dégg naa sax béréb ba far na ko mujj jox Serigne Touba Addie faf moom, Serigne Seck. Ñaar yoon laa ko mas a gis. Benn bi sama benn xarit bu ñu wax Serigne Basirou Mbacke moomoo ko présenté. Booba laay doog a commencé tabax sama daara ji. Sëñ Basirou Mbacke ni ko kii de sama xarit la, ndax moom moo ko xam, man xawma ko. Sama xarit la, xam naa am na daaraam ju muy tabax. Waaye comme ma nit ni ma yàlla binde, ñu ma damaa bëggoon bu ñu àggee ci dat sàngam nga yónnee ma ndaw, te man dama rusa laaj nga yónnee ma ndaw. Fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon, moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la, xam na sama jikko. Ba dat ba jotee moom wax ni ma maa ngi dem, ma ne ko bismillah man ngaa dem. Yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at. Ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350 000 moo ca nekk. Bi mu ko signé jox ma ko, ma ne ko def leen ko ca daara bi. Waaye soxnaam mooy sama wëllëre. Soxnaam moom it bi ma xamee Serigne mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu, ci lañ xamantee muy ma Anta Mbacke Hafisa Oulawara, mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg, nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit. Donte moom côté français bi la def, waaye tëriwul góor-góoru na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi. Daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru. Lu tax? Day wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci Serigne, waaye man looloo ma jafe lool. Ngeen baal ma ko, ngant lu rëy ci man la, ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg Serigne Mboub, waaw, kii Serigne Alhaji Mbacke di ma ko présenté, di ko wax samay xibaar daal, naa ko kii daal ni muy def ci diine ji, daara la tabax, dem naa ca daara ji maag Serigne Djilim, Serigne Moudou Bousso Dieng.
daara jo xamne am tollu doomi julli ñi difa jang xibaar ko yépp ba noppi mu ne ma wadde dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko ah danay yéex de ci sam xel danay yéex de danay yéex de ko xana nga dégg Mustapha Sam rek yurné ko ni ko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara dara ndax même keur serigne sek gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gisewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wërta am de wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñu gëna yey ñu gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeye yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yakal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum muyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ño xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena degg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amérique yag ngeena degg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob pendant presque fukki at xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew Sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñëwé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu déllu mo woor téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñëw na mu ni ma bëtima bëlé ngay tabaxal jigen ñi mi daara yi jigen ñi na mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ni ko demal nga xol mo betima ba fi may waxe yeen ni rax nañ betima bi ba man nañ wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci tire jifum yal nako yalla def ci tire jifum yalla nako yalla def ci tire jifum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngo yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako
waye nak li nga xamni mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robe na muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yaxna mu nek sadaqa jariyam ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan نبرم نين إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي رقاب والخارمين في سبيل الله وابن سبيل سورة التوبة لولا تي أسكا كو تخدي واخ مي أسكا يونو إنفاق في سبيل الله موي كي غاي جوخ أسكا تا يالا جوخ لولا كو غالو باخ لا واي خولا ليغا خن نك موم يو علال ليغا خن يو أسكا وورو لا تي légi ci ngay jël nak di dimbalé ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama digg ak sama borom muna mune ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la an fi ibn adama yunfikh alayk mutafakhun alayhi an fi ibn adama yunfikh alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as Amr ibn As neena yonent bi ali salatu wassalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew posé ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la né jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xama ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xama ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safara ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla yamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xama ko xamut
am na ñoo xam ni daa mel ni yéene wu nit ñi jàmm, yàlla xam na ko, jàppal diw, tëjal diw, rayal diw, nañ def diw naan, subhanallah. Buñ déggee dara dal la sax ñu ni ñëw, na ngay xool ba xam ndax lu tax lu tax li la dal dal la. Bu dee luñ mën a occasionné wu sax danañ ci occasionné wu, subhanallah. Waaw subhanallah. Sun borom nee na tabaraka wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah. Waaw maa ngi leen di laaj lu leen dal, lan moo leen jot, lan moo leen jot ba li leen yàlla jox nungu wu leen koo def ci yoonu yàlla? Question bi la yàlla laaj jaamam ñi. Wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah, lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jëru lu leen làmb seen poche jox ko? Question boobu laa leen di laaj, loolu la yàlla di laaj. Lu tax sun borom laaj question bi? Mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax, li ci nekk texe gu dappatoo ngi ci, mucc ngi ci, mucc ci balaa, mucc ci musiba, mucc ci nangam, mucc joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Joxe te yàlla tax day fànq yi yépp. Moo tax yàlla di laaj loolu, lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nanguwu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax? Sun borom ne ak lu mën a xew wallahu mirasu samawati wal ardi, bisa ngi ñëw alal ji ngeen di nëreek nëpp nëppal, mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla, maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat, bis dana ñëw ma taxaj gind bi dara dootu fi des, lépp dellu siwaat ci man. Wallahu mirasu samawati wal ardi. Nga gis ko Fatou bàyyi ay milliard ay doomam, ay doomam ña nga ca Paris foot ba di ko carte, te bàyyi na ay milliard de, bàyyi na fi ay société de, ay société la fi bàyyi. Doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam, ñu dugalal la ko ci sa compte. Am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi, Paris foot yi ba mujj ñu wàññ ko di lebaat société bi. Subhanallah, ci alal jooju nga fi bàyyi. Dee Sénégal fii gars yi naar bi lañ topp, naar bi naar bi naar bi, mais naar bi dañ leen yóbbu yow ngal xëyam, commerçant yu bari day naar bi leen alag. Waaye ponkali ñoom ci Paris foot yi lañuy dem, moo Paris foot lañ koy xoo Paris foot, waaye ca lañuy dem ñoom. Nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pémi bam jeex, nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko bu waat nuyu bam jeex, dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul, borom alal bi faatoon bu yàggul, gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca, bala ca xew xew ca, alal ji foofu rek lay mujj. Waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla, balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag. Salaamaaleykum salaam nee na laa tamit usu wal iman fi xalbi abdin abadan, yonantu salaamaaleykum salaam moo ko wax. Salaamaaleykum salaam nee na koo gis mu nay gëmut yàlla, muy ndax ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk ci benn xol, daje fa ñoom ñaar mënta ne. Salaamaaleykum salaam salaam moo ko wax, ngëm yàlla ak nay nee na mënuñoo bokk daje ci benn xol. Koo gis mu nay rek gëmut yàlla, koo gis mu nay rek gëmut yàlla. Ni ngëm yàlla ak nay mënuñoo bokk benn xol, loolu la yonent wax. Mënuñoo bokk benn xol, ndox ak safara la, mënuñoo bokk lenn ndab, ndox ak safara la, mënuñoo bokk lenn ndab. Alquran nee na aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlafina fihi, suratul hadid. Gëm leen yàlla, gëm ab yonentam ci lim leen xibaar ci yàlla. Mu ni lépp loo xam ne dépassé ngeen ko, sun borom tabaraka taala dana leen wootalal leneen. Xibaar bi leen yonent wax ni leen
lu ngeen dépassé yàlla wóosule mu ni gëm leen ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'ala mustakhlifi ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina. جلنا نتي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ني يونس صلى الله عليه وسلم نيت مسكو لاج دارا سي يونو يالا لو ني جوخنا لاكو غير يالا دارا دارا دارا دارا دارا دارا مني لول نك لي سي بروف موي بن واي نيو نتي موم لاج كو نيكو ياو كي يالا يوني جوخ ما سي ليلا يالا جوخ neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر أيين سما بوكي ني نامني داو لين دوجو سي الاسلام گاو كون لي موي تكتلي موي كي خاينا بوبو توبغول ولا بو توبي داي دوغا توب دا الاسلام بو گيسه موني اسكاي نين سي جوخ كو خامني ياكار نين سي مومني خممنا الاسلام لولو تخ صلى الله عليه وسلم جوخكو mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek sa fi dem ay 200 millions 200 bungo waaw bu tuddé limuy joxe rek sa fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooro lu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay waji le Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi fi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote ab liggey bañ mën ta occasioné wu ba récupérer ci défar seen poche lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khuduna bidin amwalan wa yahkulun
ko xamne day laaj ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamne bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañoo nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak lila manam musul ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ touba yi don def doomi señ touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali señ touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi señ touba musuñu nango boole seen alal ak alali señ touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom ñoko mom motax doomi señ touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni señ touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok señ touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak ala li señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li señ touba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi don lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo
buñ mënta téé sa loxo nak danañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dund bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi dund haqiqa di dund tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaaduna ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yeen ngi fatlikou ben way mas na ma fay jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lool muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lool waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara jey jangale ñanga ca daara jey di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya asibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance bu ñu ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jéx ñoo di jéx sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab robinet yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet
fekk waa ji muy toog ci salon bu rafet, te fekk boo demee oto bu rafet boy bii ma sàmbaa ko fi indi, salon boy bii ma dembaa ko defar, moom poosam yii boo ko làmbee doo ci fekk dara, xottu kese la, xottu kese buy dox. Sun borom ni xam nga lu tax, mu naa mu ne li taxafuf, li taxafuf dafa fegu, daa xam boppam, doo daje ak moom fenn muy laaj, doo daje ak moom fenn muy kaajee, li taxafuf, li taxafuf. Waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waaw lu tax ñëwatoo ci réew, man réew mi conférence laa fi daan def ngir yàlla ak waxtaan, te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci Daara ji, yéen a ngi koy dégg foofu. Ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addi yi ba, ma ne yónnee leen ma ko, man duma Serigne Buy Kaajee. Serigne Buy Kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër. Ñaari Serigne am, Buy Kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom. Am na Serigne boo xam ne dañuy kaajee ci moom, am na Serigne soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la, kooku war naa dem. Arrangé na leen ci benn, da leen di yokk xam-xam, day yol dolli seen diine, daf leen di rappelé seen culture, daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Serigne soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom, ñooñu war nañoo dem. Mais am na ci ko xam ne moom kaajee doo ko tax a jóg. Dëgg la nag, xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na. Mu ngoog dama ci bañ a xóot gaa yi def ma léegi ab adversaire. Waaw dama ci bañ a xóot. Yax si boxumul jaayil ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar ne duñ jeexal dara ak niyaa waaye nag mi na taxafuf. Mu ni seenu fegu doo nga tax seenu ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek. Mu ni waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox. Moo tax mu ni taarifuhum bi siimaahum, taarifuhum bi siimaahum. Boo leen ne jàkkare xam ni ñii ku leen jox war nga leen a jox, ku leen joxut war nga leen a jox. Taarifuhum bi siimaahum, boo leen ne jàkkare xam ni ñii yayoo nañ ku leen jox. Lu tax mu ni ñoom la yasaluuna annaasa ilxaafan, duñu laaj nit ña ngir fegu, duñ laaj nit ña ngir fegu, waaye soxla nañ ko de, waaye duñ ko laaj nag, waaye soxla nañ ko de, soxla nañ ko de, soxla nañ ko de. Soxla nañ ko de. Koo xam ni yaay tuddi doom yi, yaay julee ji néew bi, te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan, te mënta laaj kenn, si mënta laaj kenn. Oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mbaa boo mu dañ lay gasandu si, dañ lay gasandu si. Am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay. Waaye lañ njëkk posé question mbaa du oto bi nga yor daa màggat, ma daa wax dëgg yàlla oto bi màggatut, xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg, waaw ndox mi la rek, ndox mi bari rek waaw ngoob. Kon nag am na ñoo xam ni yayoo nañ ko, yayoo nañ ko. Xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa Cheikh Sëñ Basirou Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi, ma ne waaw yéen tëri bay Sëñ Touba ba ngeen dajeeg Sëñ Touba rek. Basirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu, yéen daayira yii di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan, yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto. Kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xele tey ñàkk a yegg comme ni ko aaya bi waxee, waaye buñ ko xamee def ko ba tey loolu maa muskile fii, maa muskile fii. Waaye loolu suñ Basirou Mbacke mënu ko waxal boppam, mënu ko waxal boppam, mënu ko waxal boppam. Suñ borom nee na ci làmmiñ yonente bi salaa alei wa sallam irxamu man fi l ardi yarxamukum man fi sama, ay waa yërëm leen ñi ngeen tane dimbale leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen, yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen. Xam nga alxuraan dani
dana ci ñëw ci sama émission prochaine, naa ngi bëgg a tëj émission bi insha allah, ndax